0: Dator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zieten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizela La Rosa, taldekiak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskerrik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze, bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioaren ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat.
0: Ados.
1: Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen hau zizaldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, azizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu bezan ba, bestiarei ba, banda forma emoteko edo proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzia lan egiten du, egiten du astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta
0: Da, bai,
1: Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakaren. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugun bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nola itere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, poprok eta horrek hartzen daban estilo zabaldu horretan sartu gara esan da. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, ba, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, ba, protagonismo handiagoa dauka esan, daukaren abestiren bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Eta horren eredu da, hori, esan duzuna, paradisua abestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da, ba, atmosfera horren sorrera, baina, bai, dizkan, ba, hori, erakutsi bat, nahi, nahi,
0: Esan duzuen, nola itere, aize hasten dela pixka sortzen, kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago arituzarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi dizuena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzen nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzen nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilak eta.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badiru. Arrapatu gaituzu.
0: Bai, batzotan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez. Geroz eta zailagoak direla, hau da. Geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituzen ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da gauza bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarma, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez da, gozda desberdina dela, horregatik esaten nintzen, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakume hon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna ez, gero asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarrenan az, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina hain gazteak
0: ere. Uriatzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi eta emezortzirekin ez duela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno. Haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora daman bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian. Eskolan uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut gitatik, eta nero gitarra gata zin nintzen. Gero beste talde batera zebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usaren gabaldeko azkaren eraz. Zara gu bai amarrute, ego? Eta izia bai hainbat taldetan igaran dako azara, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz bai bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri egon rit bat zen, gero nik beza gitarraz produtzen, eta bajoak bai, eneko gerrizazio handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizk eta moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta
0: horretan onia ditzen da. Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzaile gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizea erdeko errestasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina, lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterioan didik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etenga behar rapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen

0: Bueno, mugitzen gaitunetik abiatzen gara, uste dut edozein sortzaile bezala.
1: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, ez? Plazaratzen. Plazaratzen direla kantuetan. Bueno, esku za esku, urrengo kantua rockeroagoa, arinagoa, baina hemen bai erantzun behar duzela letraren inguruan, ze akaso bueno, joan gonez beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak eta zergatik ez, bulina.
0: Barnean ere hori egon daiteke eta behar bada ere ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta eta hortik abiatuta ere mes hori heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen heldu den mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez noiz bai, urrengoi ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
1: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
0: ni bai.
1: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ezta?
0: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
1: Ados.
0: Gehien bat,
1: ados, bai. Ados. Bueno, bai, gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, bai. Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen duen olakoa den, ez da?
0: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
1: Begira.
0: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu, irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
1: Claro.
0: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
1: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
0: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
1: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan,
0: bai.
1: Ez dakit hau abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribio badeko la indar hori.
0: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak haulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu gara esango batean, eta gero estribioak indar handia hartzen du. Eta hau eta proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, hasieran minari buruz hitz egiten du ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
1: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
0: Bai.
1: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen egitidu, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo triste abiran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen aguzak da, ez? Eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia abestia zertxu bat dut daiteke, eta okon interesgarria da,
1: Xavi, ez dugu karrizketa bat baina behiago. Begira. Bai, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez? Intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEa atera lehen duenean, Iunargitu, hori izan zan hasierako froga bat, izan nien, ba, hartu dugu.

0: iru abestita grabatuko dugu, ba aurkezpen moduan ta esateko dugu hemen gaur eta ia zelan funtzionatzen dagoen eta zelan ikusten dugun geu bai berurua ta aukeratu genuen Jurri Gaztarbetxe ba esamuna salak edo
1: bai lagun batzuen bitartez ezagutu genuen haiek ere haiekin grabatu zuten beren momentu proiektuarekin eta ba bueno haien proiektua Marlik deitzen zen soinu aldetik uste dut ba zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea naiz eta apurratu erruntz zegoen
2: ba hori da pixka bat ez harritzen duena ez esate duzu ba Jurri eta bada
1: bingotik eta egon ginen bilatzen bai noski.
0: Baina hori, eta azkenean uste dut ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurrik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduela, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra garrantzirak egon, ba, gendu zala antzarek eukita, eta errepikatu.
2: No, gira.
0: Eta nire uste dut bai urten dan lana, ba, kursora geratu gara soinua gaz, eta
2: Zinioaz, bai. Esan duzu Marlikena, eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain, kuriositatea sortu zait. Eta nondik, duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Beinat gita diolea Bilbon bizi da, eta laguna da. Hain zuzen ere, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen. Paradizu kantaren hor daude, bai, hor dago bere, bai.
2: Begira.
1: Lehenengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
2: Begira, bueno, bainat, gaur egun, Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena, hori ere.
1: Biderbost, hori da.
2: Eta begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, bainat, Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, ze, esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez, ahotsetan, eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak. Laurogeietan, ez ez irurogeietan marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak. Zekita dozta hauduten?
1: Bai, ose, eskenean egitzen duguna bai da etxean entzuten duguna, eta neuna oso remerioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, da duan bai aprobetzatzen dugu Lauro geroten dugu mikrobas, ozen nahikoetan, eta saiatzen gara hori apotitzen, eta harmoniaz betetzen bebai. Aizea edeko potentea dugu para indarreinako.
2: Bai.
1: Eta horreik, ia beste guztietan, ba, behitzat, tribioan eta sartzen dugu zoroa, eta gero aizea bebai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti dut. Zena ez nik hala egiten dira. Probako da, eta Unai kateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo, abiatu zateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien dizkigunak koro posibileak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten duen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa egutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zeo zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, ez? Eta oso, oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik, ez, bikoitzera, ez, tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizoaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik? Bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik esan honok.
0: Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: behar
2: bat, bai. Danok, bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, hau da, Jurgik egiten zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuen galdera.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian etzen oskunean, ba, gen artean, ba, bakoitza bere etzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egin biteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurriri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino gen. Beba, ezakit.
2: Zei kanta ziren bebai orain goan. Orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik oinkoan izan da bizka, oza, bizka egite lan gogoak izan dira eta elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako, instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izan, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean usteot guztiak eduki dugula, esentxo horretan guztiak eduki dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotz apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta, betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo emaitza, posible gaude.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu ez, eta bai, testitu duaz basu dago dago, eta... Eta, horrelako azalpenak, horregatik gozatzen dugu hemen, kantuz kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, epilako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten dugu, adeo, ketio estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun Lauaxetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen bai, zuzen ere, nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, izin aproposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzu,
2: prozesu hon, bai.
0: Ados, bai, izango.
2: Bai,
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa gara batu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa malpetatzen, ba, fabrik grafiat.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du asko, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, bereta bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri bintzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez direla izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko diez basu joleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez da zen nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina leguko bakarrako izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarratzen dela arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan bai da bainari, ba, onbilatzen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, ekainaren 18a, Bilboko udalak antolatzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera ere, Sabino Arana mailan dagoan ere.
0: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu, Basurto, ni naztu nez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, bai. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Gera.
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Erronkarin, begira.
2: Bai, bai, jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Ba, hortze dugu gara, gero bostean getari.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Getariko
0: begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzea, Bilboko astera guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta...
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, bai.
0: Piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Ze...
2: Eta batzuk dago, erditzen gara, baina gara,
0: bai, horiek ez, betikoa. Horiek, iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori, hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irutu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zabeiegi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila, mila esker zuri, eta bat ez dira inondo ikastea datik dena, eta biratzea datik dena. Bai.
0: Hori da, onda izan!
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik Ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakian. Ur, azkoitidik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumenten artean. Matxina da taldea!

aurreko astean izan genien dituen gurekin superkremaileras taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nola baitere bakinio egin jaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, alta zena da Koplikarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Bilboko ipar aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Beno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazituela inguruan. Aitor Arrenti, hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,

0: ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
1: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
0: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
1: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola ez, no, nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan borrapatu nauzu, ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
0: Bai, hori da.
1: Ados.
0: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta, bueno, pues eske da increíble, o sea, berak egiten lana da super, super potentea. Eta, bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezkla, eta masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zio zer idatzi aldu dala. Eta hortik izan da pixka, eta zori lagun artean egindako gauza.
1: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
0: Ba, justo zuk esan duzuna, ozera, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, eta ni kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
1: Dataren ere nahita egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahita egin duzu? Aurreko epetik ba, urte bete zehatzera ia... zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
0: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina banekin hor zegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai.
1: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
0: Ba, justo hori, honain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, ba, zaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituela, eta baitare, zenbat bertzio egin ditua da, eta bueno, pues ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzateke proiektu berri batekin hastearen bai.
1: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
0: Ba, uda honetan egongo naiz, orain di bakarri dokat data bat, porque egon naiz kurtz honetan kontzertuak ematen egon naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean, eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
1: Bueno, esan duzu moduz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatzen dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian nola den. Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela

0: kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezi da sortuko dizula zure kantua borrelako tokio eta plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten eta sobre todo ba jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokua nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera Aitor. Eta, sí, bueno, ba, albiste berrian zaik geratuko gara, gu kantua jarriko dugu, baina albiste berrian zaik geratuko gara.
1: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen didazuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, aztenetan atera den disko baten bila, gerek, izan ere, 23.000, 546 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografika, pieza cinematografiko ere burura, etorreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filas de Cassandrak tertuli ezeneko diskoa dela zuen, eta hu, oarkabena pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe bera, zesan dugu, hauek filas de Cassandra direla, zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labatik atera berri hau, mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez, orain txen Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumental atera du Kylie Minogue-en bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogue-en Light Up aurkitzen dugu australiararen kanturik berriena.

Zan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Brandi Carlyle da, bueno, konturatuko zinetenen, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdalen, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bai, hau izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izan abagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela...

Bueno, servego showers. Sigaret After Sex. Sigaret After Sex taldearen Thriller kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusiko dugu, zertan ari diren. Ja, bueno, baituzelako hainbat single pilatuta. Eta 2024tik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Thriller da berriena. Sigaret After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek harri dure arpegi ere jarri dula. Wow, Lola Youngen kantu bat atela du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday. Hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Azetxorakeria, fuf. Baina esan gabe zingeratu. Astelenean itzuluko da musikaria ondo izan, aio.

orduak besterik ez Sanferminak has daitezen 9 eguneko festaren egitura bere horretan mantentzen den badaude nabarmendu beharreko berritasunak. Txupinazo txikia, La Pamplonesaren zuzendari berria, musika auzo eta Ana Sarasate pasealekuan egoten denaren berkokapena. Astelen eguerdian Txanko Txupinaza botako dute Nafarroako larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordetzako kideek galdeketa herrikoian babesaren 132 jasostean. Ardura Clint Jean Luis Fernandez medikua eta Araceli Sergio Erizainak hartuko dute.

0: Bestalde, zeroen eskandalua, zeroen olatua, la zeroen jauzi ausapeko frogaren zala parta definitzeko baliatu diren terminoetako irudira. Bestalde, garrantasun faltaz mintzo da EAJ, EHU kastelen honetan eskainiko ditu unibertsitatera sartzeko azterketaren bueltako datu guztiak. Oraingoz, Jon Salgado lankideak afera argitu eta hobe ulertzeko gako ezberniak jaso ditu gara egunkarian. Zeroen olatua zitza egiteko ezinbestekoa da jakitea zenbat izan diren guztira, hasieran 168 ziren. Azterketaren ostean 110, hau da 13.000 azterketatik 0.84. Gainontzeko ikasgaietako zeroen berri izatean alderak eta ostuago bat egin al izango da. Eta ekainean 207 pertsona hil dira Euskal Herrian beroak eragindako gora beragatik eta beste 27 uztaileko lehen lau egunetan. Temperatura altoei egotz dakizkieke 143 heriotza izan dira uztaileko lehen egunetan Espainiar estatu osoan eta 1000 inguru izan ziren joan den ekainean Carlos Hirugarren Osasun Institutuaren eguneroko hilkortasunaren monitorizazio sistemaren datuen arabera. Eta Aimarkoan enpizutako sutea egonkortua gelditu da eta AP-15 autobidea zabalik dago berriro. Suak hala ere aktibo jarraitzen du, itzaltze lanetan gelditu dira Lizarra, Azkoien eta Tafaiako suhiltzaileak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela goizean zehar ere. Eta eguraldiari buruz esan dezakeguna, goizean goizetik zerua urdin agertuko dela lurralde osoan eta lauxe txiko dio goiz osoan zehar. Arratsaldean berodei bakanen bat salbu zer urdina eta giro ez guzkitsua nagusituko da eta lasai amaituko daguna. Haizea goizean hegoekialdetik joko du, arratsaldean ipar haizea nagusituko da eta pixkanaka lurralde osora zabalduko da.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2.

Orduak besterik ez Sanferminak has daitezen, 9 eguneko festaren egitura bere horretan mantentzen da eta badaude nabarmendu beharreko berritasunak. Txupinazo txikia, La Pamplonesaren zuzendari berria, musika auzoetan ala Sarasate pasearekoan egongo denaren berkokapena. Astelen eguerdian Janko Txupinazoa botako dute Nafarroako Lardi Zerbitzuetako zuzendari ordezago kidek galdek eta herrikoian babesaren 132 jaso zuten. Ardura Klinjan Luis Fernandez medikua eta Araceli Sergio Erizainak barkatu hartuko dute.

0: Bestalde zeroen eskandaluan, zeroen olatuala zeroen jausian, usapeko frogaren zala parta definitzeko baliatu diren terminetako irudira hoesek. Bestalde garrantasun faltaz mintzo da EAJ, EHU kastelen honetan eskainiko ditu unibertsitatera sartzeko azterketaren bueltako datu guztiak. Oraingoz, Jon Salgado lankideak afera argitu eta hobe ulertzeko gako ezberdinak jaso ditu gara egunkarian. Jose Rabengoetxeak naizi azaldu dio jakin daitekela ze paimaik ze eskola ebaluatuko duen, baina zuzentza jak ez dakiela ze ikasle ala ze eskolako ikasleren azterketa aztertzen dabilen.
1: Siempre se sabe cuáles son los centros o las mesas a las que van los distintos centros. Para empezar, muchas veces son los propios centros quienes han pedido esto, saber a qué mesa se les asignan. Por lo tanto, es posible saber, claro, qué centros hay en una mesa, pero no es posible saber el examen que está estudiando, que está calificando, de quién es y de qué y a qué centro pertenece, porque están codificados los dos datos.
0: Eta ekainean 207 pertsona hil dira Euskal Herrian beroak eragindako gora berengatik eta beste 27 uztaileko lehen lau egunetan. Temperatura altoei egotz dakizkieke 143 heriotza izan dira uztaileko lehen egunetan, Espainiar estatu osoan eta 1000 inguru izan ziren joan den ekainean. Eta amaitzeko Imarkoain enpizutako sutea egonkortua gelditu da eta AP-15 autobidea zabalik dago berriro, suak hala ere aktibo jarraitzen du. Itzaltzelanetan gelditu dira Lizarra Azkoien eta Tafaiako suhiltzaileak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
3: Asteari ekiteko bero zakarra izango da izpide. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, zerua oskarbia gertuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean bero odeiren bat agertuko da, bero odei bakanen bat, baina ez da ekaitzetarako joerarik izango. Eta giro lasaiarekin joango da arratsaldea eta alaxe amaituko da eguna. Goiz partean hegoekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa sartuko da kostaldetik barrena eta arratsaldeak aurrera ginala lurralde osora zabalduko da. Eta lurraldearen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, maksimoek bereziki gorakada handia jasango dute. Minimoak 15 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 31 eta 40 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 37 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Erriberan.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

0: Kaixo, ongi etorri atal honetara, leku baten bilara. Iraia Kambra naiz eta hemen gaude, bueno, atal batez Euskal Herriko emakume musikariek gaur egungo industrian daukaten, bueno, pixka bat egoera aztertzeko. Lehenik eta behin, azte horretik, eskerak eman aizkiot Akain talde feministari eta Bihaunako udalari, ba, bueno, gaurkoa posible egiteagatik. Niretzako plazer hutsa da podcastaren estreinaldia nire herrian egitea. Beraz, mila esker. Eta egia da, podcasta urrengo astean hasiko dela ofizialki, hor dago azalpen zehatza, baina hemen ere manain nuen zuentzako, bueno, esango digu entzulei, jendea dagoela kameraren atzean ikusten, beraz urduritasunak handiagoak dira, baina azaldu nahi dugu pixkat nondik sortu zen ere podcast honen ideia. Bueno, azkenean denok dakigu, ez, musikaren estenan geroz eta emakume gehiago daudela, baina, bueno, errealitatea oraindik ere aztertzeko dagoela. Izan ere, bueno, desoreka handia dago oraindik gaur egun, ez bakarrik oltza gainean, baita ere, bueno, estena atzean, agertoki atzean, ekoizpen lanetan, produkzioan, programazioan, kudeak eta roletan, emakume asko falta dira, teknikarietan ere, eta pixka bat, bueno, hori aztertzera animatu nintzen, hori aztertu nahi nuen ikere realitatea ikusten nuelako. Eta konturatu gara, eta konturatu naiz ondorietan ere, hau askotan genero estereotipoek baldintzatzen dutela, eta hortik datorrela historiaren, bueno, gako handiena. Eta horregatik sortu zen, esan dezakegu, leku baten bila, ba, pixka bat ere emakumeek duten leku aztertu nahi genuelako, eta leku horren bilaketan, ba, ez dakit, sustapen bat egin nahi genuelako, eta hori aztertzen lagundu. Gaurkoan enago bakarrik, arraro izango litzatekelako nik ere hau monologo moduan planteatzea, ni bakarrik hemen nire hausnarketekin, eta bi musikari izango ditugu gurean, Euskal Herriko estenan indartxu datozenak, eta kontatzeko hausko daukatenak ere, ikusi ditu dalako horretik izketan. Lehenik eta behin Eire Maia daukagu, Eire taldeko abeslari eta letragia, Zumaian sortutako taldea da, Bedroom Pop proiektu bat, eta, bueno, Eire Salegikirekin batera egiten ditu abestiak, eta bestetik Josune Freire daukagu, Itaka taldeko bateria jotzailea. Gipuzkoan alt rock, post-punk eta stoner doinuak jorratzen dituzte, eta talde nahiko gaztea eta hasi berria da. Beraz, bueno, biak ala biak egia da musika estenan beraien bidea egina daukatela, badaukatela zer kontatu, badaukatela zer hitzegin agertokiko oztopoez eta talde barruan dituzten dinamikez. Beraz, bueno, ongi etorriak emane behar izet. Kaixo. Zer mundu zaute?
1: Ondo?
2: Gogoekin,
1: gogoekin
2: espero hola, jende asko, orduan pixkat urru digarrega azken momentuan, baina, bueno, eskerrik asko tortzatik handa, gombidatik handa.
0: Ez da ezer, bueno, podcast honen izena leku baten bila da, nik podcasta normalean beti berdin hasten dut, gustatzen zaidalako ez dakit, bueno, lehenen eta behin gidoi arrexagoa delako, beti berdin hastea, eta gero, beti denoi galdera berdina plantatu nahi izalako pixkat orokorrean hasteko. Egia da, musikan dabien emakume guztiok sentitu dugula leku baten bilagabiltzala, oztopo asko dauzkagula, eta horregatik lehenengo galdera moduan beti planteatzen dut, zer da zuentzat leku propio bat izatea musikan?
3: Nik pentsatzen bai lekua iteuela askotan ingurundakasun jende horrek, realidadia, bueno, baek egun nola da on situazioa, orduan netzat leku bat eukitzia da, behintzate inguratze gehan pertsona horiekin, ba, sare bat eukitzia, gertatzen zaizkigun egoera horien aurren, ba, estrategiak da sortzeko, eta jendiak iteula lekua.
2: Bai, nik berdina pentsatzet. Gu hasi ginean, hori, inungo pretensio gabe, o helburu gabe hasi ginean, eta bidian jende asko topatu deu, behai esker bidia aiteko aukera uki deula. Osa, hasieran hori ezin inorre zautzen, o igual espazio bat dagoetan ginean, eta espazio hori seguru bilakatze zuena jendia izan da betire, bai, eta ari bezo, Latz, Salvador, etortzai burura, Sara Sosaia, olako jendiakin, kreston leku pioa indigue, ez dakit, como pertsona konkretuak etortzaizkite, bai, baina espazio horiek iruzet hori, jendiak iteula eta komunitateak iteula, eta oso garrantzitsua ala sare bat eukitzia leku bat bilatu balizateko.
0: Zuek sentitzen duzuek gaur egun leku bat bilatu duzuela edo oraindik eraikitzen ari zaretela?
3: Nik sentitze eto handik eraikitze. Osa, bilatu bai, baino oandikan igual justifikatzen leku hori guria dela eta badakaula hartzia. Osa, lekua hartu bai, hartu deu, baino bai, etengabeko justifikazio honetan ondo inberdet, ze demostratu berdet nik emakume izan da, ba, aldetela leku hau euki, orduan ez dakagu handik lekua.
2: Eta irutzeate bai, denbosuan aldaten nahi dela dana. Oso desegonkorra ala, o denbosuan jende berria sartzeala, proposamen berria daudela, orduan etengabe zure bai onbertzeala zure leku hori bilatzen. Osa, ez kompetizio moda, baina bai irutze zait hori denbosuan onberdezula zure leku bat bilatzen, hori zalantza gabe. Eta hori, ba, holtza gainean, o hortikan kanpo edo komunitate baten, bai onberdezula denbosuan bilaketan.
3: Nola ikusten duzu oroar, orokorean musikaren industria emakumeentzat?
1: A ber, justu, bueno, lehengon beste musikari batzuk hitz egiten eta esate zuen, ba, behaiek hasi zianetik, bai notate zuela, ba, aldaketa asko dontziala, aurrera pena asko zentzu hortan. Nik, bueno, gubitak akin hasi ginen oan dela, iru la urte, eta nik alderantzizkoa sentitzet. Igual sartu ginen en 17 urtekin, ba, kriston ilusioakin, boa, daneako gaigea eta sartu ginen indar horrekin, eta pixkat sartu nahi zen momentun ikusiet, zenbat gauzak zeharkate guen, eta nire, nire burumentzat pixkat atzeaka indeun zentzazioa, bakiteztula industriak atzeak hain, baino bai behin sartze zehala, kontuatze zehala, ostras, eski gauzak benetan ez daude ondo. Uh-huh. Horrek ez du lakentzen, urtetan zehar, kriston aurrera pena hundi jain dala, eta gaur egun kriston, oza, emakume pila bat gaude, gorputz anitz pila bat gaude, eta noski, hori esanin berdala, baino oso urruti nik uste el muga eo
3: berdintasunetik.
2: Bai, gure antzeko, hasi ginean hori eskenikan eser buruan, da batean sartzea jungla o moduko hortan, eta astezea konturatzen pertsona oro zeba daun leku bakoitzan, o ze, oza, ez dala kasualidade bat, ez da. Eta, bai, oza, dibidez aurrikoan eginean olatzen egiten berriz, aipatuko ez, baino, eta esatezun martxoan txeskala zei bolo eta pirian ez da bat. Eta ez da kasualia da martxoan zi bolo azkazula. Eta kupo famos hori, bueno, gauz asko daude hor, ba, bueno, emakume bezala, ba, leku hoietan bukatzezula eta ez da la kasualia bat. Eta bere berdina pentsatzen.
3: Osa, kontzen hasi aurretik pixkat materian edo gaur aztetuko dugunan, nahi nuen pixka bat zuek ere, bueno, zuen historia kontatzea, zuen, bueno, ibilbidea kontatzea entzulek eta ezagutzeko, biok taldetan egiten duzue musika, eta horrek azkenean, bueno, taldean sortzeak badu bere dinamika, bai sortzen du ez dakit rolak edo dinamikak, azkenean badelako sormen kolektibo bat, baina beste batzuetan ere rolak oso markatuta, ez dakit zuen kasuan hola izango dan, zure kasuan eira dibidez, bueno, esan dugu, bizare etela, bi lagunen arteko proiektua da, nola sortu zen?
2: Ez que ez dakit exactamente noiz sortu zen, baina gu hori txikitatik anon geha elkarrekin eta beti izan deun musika, osea nik uste ire beti ondala hor, baina momentu bat aiatu zen, esan genula gaur, emendikan aurrea erakiko deu, serio hasiko gehala, Merina Gresen delengo konzertu ikusta junean daba daba Donostin, eta momentu hortan atea ginean da esan genuen guke inberde bolako zoze. Nik uste ere bai horrelako ba, soinuak edo sinte edo bueno, soinu hori Merina Gekarri gula Euskal Herriera, eta ikusi genuen da esan genuen ingarria da, referente badakau eta ingarria da, eta guk ere bai nahi de bolako zozein. Baina hori esan bezala, Iresa, bueno, ni Ire maian ez, eta beha Iresa legi, eta Irema eta Iresa deitze gehalkarri, zebestela saia da distingitzeko. Eta hori, beti, oza, nik sentitzet nire bizkia izango basan bezala dala. Oza, nik sentitzet bizki bat eukietela beti aldamenean, beti lekutanetan batean ongea, kuadrillan, aizialdi danetan, orduan hori, ba, beti eukideu behar hori elkartzeko, eta beti musika antzekoa entzun izan deu, interes antzekoa genezkan, eta hortikan eta esan pixka bat eire proiektua, eta hori, hasi ginen, eta batian, ba hori, dana bat etorri zitzaigun, eta ez dakit, gure bai pixka taldatu geha, eta konturatu geha, joder, ba, inusentzi hori batian nola aldatu dan, eta estena ondan sartian, ba, bueno, ze izan dan, da, impacto handi bat izan da urtak gure bai, orduan, ba, bueno, duxe, gure historia.
3: Josune, zure kasuan, Itaka Rock estenan kokatzen da, bada estena zaiagoa, eta kasualitatez ez, bateria jotzen duzu horrek pixka bat gehiago zailtzen duela. Historikoki esan daiteke, bateria badela instrumentu oso maskulinizatu bat, eta gindola zizinen zu bateria jotzen.

0: Zagit zuen kasuan zein izan diren zuen erreferenteak edo izan dituzuen.
1: Nik bateria bezala ez ditut euki, erreferentek eta euki baitut gizonezko izan dira, orduan hor dago como identidade esea bat, ui, baina ni igual ezin dut, oza, nik ezin dut hola indez.
0: Bai, lehen aipatzen genuen impostorearen.
1: Hoi da, hoi da. Gero behin sartu nahi zela gehiago industrian da jartzea behidaten da badaude emakumeek, eta nahi gabeko konexioa dago emakume horiekin, igual ez dakau zer ikusilik, baina da como que ulertze geha, zeu zertan. Baina bai, nik eukizuten erreferentek eske gizonezko esango nuen izan diala, eta gero erreferente horieke bai aldatzen dijo, hasti igual hasieran daskasun erreferentek zuk eran desuna leno. Ez dakize talde, aidaran jotzen, ez dakinun pixka musika behidako erreferentek, eta ni bidea itengo azen bezala bai, hain naiz oan ere erreferentek dia bide hori iteko moduk ez dakit, taldeek ba, erabakitze duera, ba, nundi jun, hola ingo deu, hola gorpusteue, oza, ateratzei aztenari joa,
0: oizika, baina gehiago igual, daien aukerak eta ze hau egiten dituz.
1: Oida, ba, entrevistan baten ikusi bat, esan duela, oza, tinteres gara jarrituz egiten apiskat hortikan, dijo hastio antxe, musikalki oso, de bai joan daun musika eskaintza zabal horrekin de, zaila da askotan, igual nire referente dia proiektuk ez takaenak zer ikusikikan berez itakakin musikalki, baino seguraski lan egiteko modutan, jotzeko espaziok nola aukeratzen dituen, eta hor dauden ere referentu.
2: Ez ki bertzea pitzatzen dut. Osa, dak erantzun dut. Baina bai, osa nik referente, klaro ikestet euki, sekula, eta gaztetan beti gizonak entzuten ditun. Ez dakitze ba, beti gizonak entzuten ditun asko, eta batean kontura honitzen, osa, entzuteten dana gizona dira. Eta, bai, bai, igual bai musika mota o pop elektronikoa hortatikan gehiago gizonak entzuten ditut, osa, zarantzai gabe, o mainstream asko entzuten un leno, osa, beti inglesez entzuten hori bai. Euskeraz emakume bat pop elektronikoa kantatzen eski ez dut gogatzen, osa, gu beti kanpoa behitze genuen, oza, gure ikustatzen egun proiektu aurra eramatia, ze ez genuen ikusten erreferenteikan gukin nahi genuen musika euskeran. Oza, txikitan beti izan, beti kanpoa behira gauden, da seguraski beti izan behira gauden. Eta hori, ba, gaur egun zalantze gabe konpartitzen duen espazioko emakumeak izango ja gure erreferente seguraski. Oza, gu jutegea leku batea, evento batea, oso zein berdola kanta berdola nun baiten, eta ja bakarrikan emakumea bakarrikan baldin bagaia konexioa dago. Osa nik hola sentitze dala. Osa ibez, ura bere bidanen jo genuen zea maizekin, elektrizatea jotza junginan, beken, eta segiro zeon danan artian, eski hain erresa esan jendeak initzeitea, hain erresa esan konexioa deukitzia o sozializatzia, eta gero apatien nuen jutezea horrelako beste leku batea, beste nuen baita kantatzea da, gizon batzu daude eta ja pixka desberrentza daude.
0: Hau batek baina gehiago esan didate.
2: Bai, eh? Bai. Eta ez dakit, oza, asko igertzet presentzi hori eta asko igertzet hor daun sare hori edo egon sortzen nahi gan sare hori. Eta nire erfrentea sasatze gabe hori da, oza, biziraute, ez dena honetan biziraute duen emakumeak, oza, ez dela bat erresa eta mendikan bizitzea ez dela bat erresa eta hori etengabe justifikazio hortan bizitzia, aurrea atea ber hori, oza, zarantze gabe nire erreferentiak behi edia. Eta behaikin itzeitia, behaikin notia, kerston suertia, behaik, oza, asko betetzeit horrek, eta suerte asko agatela sentitze eta askotan espazio horietan non alizatea batikan.
0: Egia da, urte batzuk dara matzaten emakumeek eta beste belaunaldi batzuetako kaipatzen dutela, bereiek pila bat eskertu dutela belaunaldi berriak etortzea musikara, jende gaztea etortzea, notatzen delako indar berri batekin datozela, bereiek igual nekatuago dauden horretan, ez? Ez dakit zuek belaunaldi berri hori izan da, gauzak barrutik nola sentitzen dituzuen, ikusten dutuen aldaketa bat benetan badatorrela, aldatu direla gauzak, ez dakit nola sentitzen duzuen barrutik.
1: Nik ikustet, pixkat, oza, kritika modua, baino ez, bueno, gogua da hola aldaketako. Nik notatzet hitz egitetenen jendeakin, dana gaudela aldarri horrekin, da estenarioa hilo, eta bost aldarri finko daude dana botatzeitugunak, nik falta motatzetena gero benetako ite hori, oza, obviamente eta dano gaude aldaketan alde, eta baina nik hemendik ba aktibatu berdeula musikarik bai eta ba igual ez dela nahikoa, askotan emate boltza gainen esatiakin nahikoa dala talde bezalain baino pertsona bezalain berditugula gauzak, eta bai, aldaketako gogo hori demostratu inberde dugula, eta ez dakit, oan adibidez musikariak palestinarekin ekimenen, eta jo, danok genden ados zerbait inbertzala, hor zein dago gero berez lan hortan, ez da, eba, jende oso gutxi. Orduan, nik uste jetxi berdeula igual aldarri hortatik, nahiz eta ere bai inberdian, eta benetan elkartu eta benetan in, eta aktibatu, eta ezke badak, bada osare bat. Eta Euskal Herri noan txek kriston potentziala dago zerbait benetan interesgarri jaiteko, eta jaen aizai musikarin gainen usten ardura hori, eh? Programatzaiek, teknikarik, produksiokok, oza, agente publikoa, oza, ez da para nada musikarin ardurapen jarri ber, baino, bai, nik falta motatzetela itia. Osa, ja, bale, teoria bakigu, bakigu noagoa zen zena ideunin, bainoan inin berda. Ta saretu inberga eta kolektibitatu inberga zentu hortan. Ta hor jaitxin berde upixkat artistan ego hortatik, ze... Ez dakit, beti esatea, bai, ze, ze industriako leia hortan da, zer dakasun zuk desberdintzeizuna bestekiko, como destakatzeko, eske igual intentzioa ez da hori, igual ez teu destakatu ber, igual ez da nik aurkitu behar ditu nere zaugarri guri beti, gaztek tan eskak, puah, jazta, oza, da, el regalito perfecto, oi da, eske, puah. Orduan, bai, bai, igual jetxin berda hortik, eta guazen, ba, bai, artista geha, bai, guai, artista geha gure bizitan, zenbat, ordu. Jetxi hortik, jetxi egortatik, eta guazen pertsona, pertsona letikitea gauzak, oza, ez da egit, hemen dik.
2: Bai, oza, oso ados, esan desunakin. Iruzait, guain bide hau aldalain jendiak irekiulako, zalantze gabe, oza, bordo olako jende bat urte asko doana bere presentziakin bakarri gaina militante bat egiten irutze zait. Eta hori bai etiketa asko daude, bideak, oza, bidea asko markatzei zuere bai, sozialki, oza, segun zeitezun, oza, gure bai bi, neska gazte dia, musika elektroniko baite buena, oak etuta zama, no seke, baina serio hartu, oza, oza, gure, oza, serio hartzen nahi deure bai. Eta hori, oza, bai, ego asko dago, irutete bai estenak badaudela dibiduta, segun ze kategoretan sartzean de bai dibizio bat iteala, ez dala berdina zu egitezuen musika gokite duen musika, ez dala ambiente berdina moitzen erez, eta bai, oso ados esan desunakin, ez dena inor zen alau, baino...
1: Ez,
2: baino bai, bai sartu inberdala eta asko esatea labai badaba sare bat, baino inin berda sare hori, eta horro berdezu, eta ez dakit, oza, posturo asko da hola, eta ez, oza, hemen holako ekimenak, adiz, musikaria palestinarekin ekimen bat din badago da jendia holako lanian. Oza, jute basea kontzertu bat ematea, ez dakit gaztetxe batea talde bat da holako, asamblada bat da holako, edo eragile bat da holako renatzetik hori dana aurrea eramaten da. Eta hori askotan astute zego. Eta iruditzait hori musikari bezala asko baloratu behar dugula. Eta baita ere gure inbolukatu behar gala.
1: Gero, pixkat kaina rebajatzeko ego. Osa, ulertzetela gero daudela proiektu, ba, igual zure intentzioa ez da hori. Igual zu zure proiektuak inetzea lan hori iten, baina gero zu pertsonalki zure herrin aizea lan hori iten da hori. Bai. Guztiz ondo eta ulertu berdia proiektu bakoitzan helburuk. Baina, bai iruditzen zait holtza bat habitatzen aizea, nahi gabe, eske badakazu ardura hori, eske nik benetan sinistet hortan zuri ama bi urtekin zure zure talde favoritua dago jotzen zure herriko plazan da esateu ez dakiz ze gauza eta hor gehatuko zaizu eta benetan gehatu ingo zaizu ez du nabari jo da hor esatezu da gero geiztezea eta venga, jazta, botaet oan modan dagoela esatia hau botaet jarrietatzen ez dakiz bandera eta inden nahikoa, ba ez oza, eske ez hori ez.
2: Bai, espazio bat hartzen aiz eta representatzen aiz gauza bat. Eta nola aiz agorpusten representazio hori. Osa, jendia da ikusten. Ez dakit gaztiako helduak igualditzen daun ikusten, baina zu aizea gauza bat iten, eta gero atxakatzea bezue gauza horin dezula ardura hartu berdezu.
3: Osa... Bai, ez zure hitzek azkenen holtza baten gainean, eta mikrofonoa eta den aurrean impactoa daukate.
2: Bai, eta baitare... Osa, nola gorpusten aizean, nola aizean hartzen espazio hori. Osa, da gero publikoki zalantzan jartzea zaizu ze hartu esun hori igual entzunin berrezu zen aizaizun esaten, nola aizean hartzen espazi hori. Ez dut zalantzan jarri ber, oza, pertsona disidente bat aizaizu zaten zeba aizean aktitu horrekin edo nola aizean gorpusten zoze holtza baten gainean igual entzunin berdiozu.
1: Ardurak partekatu inberdi, ala ardurak estia bakarrik zuzenen galtzen, ateatzean oienak, oza, hor dago kriston panorama, de guana idia sortzen igual taldeke bai gorpuz ba, disidentek eta taldeke eta holtzak hartzen nahi diala, eta emateu bakarrik handakaela jotzia behaien espaziotan, eta joko huela, eta beti ongon ez ni egoera eta mugimendu transfeminista eta handatanetan, da guai, eta hor jo berdue bai, baino plazetan jo berdue ere bai, eta ez zindue hor gehiatu, da, como, hauek behaiek, behaien gauzakiten, ez. Plaza hartu berdia, benetan erdigunen jarri berga, eske bestela hori nitx sagatza como bai. Sortu in zuena bai, hemen da hola, bai gaur gaztetxen bai. Esta gure
3: beberai movida, ez?
1: Gure gauza. Aur ja tetxu bat aiz jartzen. Horre.
3: Bai, egia da aurrekoan esango jazu ber, ados zaudeten ala ez, baina aurrekoan lan mai batean aipatzen genuen askotan inkonsienteki gizonek edo gizarteak emakumeak kolektibo moduan tratatzen gaituztela. Eta zer esan disidentekin, ez? Baina askotan bai feminismoa bai emakumeak kolektibo moduan tratatzen gaituzte, eta jo, egin bar dago jore gauza bat gizartearen parte gara, ez? Eta gita askotan da bai behaien movida egiten ari dira, ez? Aurreko urtean uste dut izan zela antolatu zen jaialdi bat bakarrik emakumeena, eta ez ditzaion inungo sustapenik oi hartzunik bultzadarik eman, jende asko etzen enteratu hori egintzela, bai izan zelako pixko bat, bai, zakit, kolektibotasunetik edo zerbait, zakit, beraien mobida egiten ari dira.
1: Bai, bai, guztiz, oza... Ez que zertako egon berden nikor, no? Oza, komo da, komo, ze behaien gauza da, oza, ez da nire, gaur martxoak sortzi, zenen borroka da. Claro. Ta gaina gero dala como borrokan erdigunen. Gaina nahi dezu egon, ta gaina erdigunen nahi dezu egon. Maizki igual ez da zure erdigunen oteko borroka. Osa, baino egon berde zu borroka hortan zure tokin. Osa, errespetatu. Mateu dala, o todo o nada. Ose, zindetu hagan hemen egon. Ez que igual ez da zure espazioa. Baina horrek ez duzan egin zindezula borrokakin bat inta zindezula. Ez da git. Bai.
2: Bai, osa hori. Kategoria batzuk daudela, eta kategorieta horietan sartze gehala. Neska gazte, emakume gazte hauek, hauiteue, beti titularra izango ala emakume eta gero zertzean. Osa, lehenko emakume zera eta gero bestean izango zehala. Eta, bai, osa, irutetola dala. Eta, kupua ere bai, lehenu aipatu duena. Festivaletan, zenbat festivaletan ikusi duen emakume bakarra jotze duela. Eta da, como, emakume denan representazioa. Emakume batek harriko deu, ze emakume batek joberko du. Baina, oza, emakume artista da, bere mobida azka, bere mobida iteu, ez da git, oza...
3: Eta emakume batek hartze gatik ez dela denen representazioa.
2: Basikamente.
1: O talde hontan pianista emakumea
3: da. Baita, ya
1: está. Da, harriko deu, martxoako hilabete guztin, gure logoa moria. A ber, oza, esan egite, eske.
3: Bai, bai.
1: Eta gaina emakume hori bakila ze bada honor jotzen da, ez tabla gauzate zer oso go, que ikustia naho hemen paienaren
3: bai, kupo. Bai, emakumea nahi zelako.
1: Eski notatu itea, oza. Sí. Da, nik uste hori de bai besarkatu berdeu laguk. En plan, bale, deitu jasu ez, interes minimo ikeste kasuen nire benoteko, baina egon ingo naiz, eta behidea ongo zate ordu bete. Esan egite, egon ingo zate publikontza dute, behidatu eta aprobetxatu behintzat ordu bete hori.
3: Behin espazio sakon hau eta osnarketa beginda joku moduko bat planteatu nahi nizuen. Kritikatu egiten didate joku honengatik, esaten dutelako zaila dela, bon esango jazu ezuek. Dira 12 galdera eta hitz bat edo bitan erantzuteko.
2: Wow.
3: Alden moduan, esaldi bat behar baduzue, azalpena behar baduzue, eskatu lasai. Batutan ematen dut. Prest.
2: Venga da.
3: Bai. Musika hitz batean.
2: Jode.
1: Baina nik irakurritut galdera hauek, etxe. Porque esan urun, boa, hor nien aiz jungo oso bixi. Ta, ja, nire batzutu.
3: Jaztuta.
1: Musika...
2: Ui, barkau.
1: Musika...
2: Buaz, ez zaila.
1: Erosotasuna etorri zait. Bizkatzea emateu, debai berriz gizurra emateu esan den guztiak emaino. Musika bea, netzat erosua da. Nosa, toki seguru bat.
2: Sormena hola etortze zait. Sormena o, tipo, zure mobidak kanalizatzeko modu bat.
3: Vale. Oltan sentitzen duzuan emozio nagusia?
1: Adrenalina.
2: Bai, nire bai, adrenalina.
3: Inspirazio iturri bat?
1: Nire taldekidek. Ze lauro batea ditu.
2: Nik esan honu, kotxian musika entzutia.
3: Vale.
2: Ez da gizeba da,
3: baliozkoa.
2: Bai, como mente en blanco, eta horta bakarkan.
3: Euskal musikaren egoera gaur egun?
2: Zaila.
3: Lantzen.
1: Vale.
3: Musika sortzeko momenturik onena?
2: Gaua.
1: Ez que bira, gugabe danak, Erasmus, no seke, ba, laurok toki igualen eotiakin.
3: Bai,
1: konformatzen aiz.
3: Industriaren oztopo nagusiena?
2: Industria.
3: Egoa.
1: Bale.
3: Zuen publikoaren ez daugarri bat?
2: Boierak.
1: Nahi kurrun iguala esan, baino. Nik ezin dut iguala esan.
3: Askotan nire gandik oso urrun dauden perfilak, oza, ez dut dela.
1: Nada que ver.
3: Nada que ver, ez? Oltza handi bat edo areto txiki bat?
2: Areto txikia.
3: Txikia. Musikak eman dizuen gauzarik politena?
2: Jendia, oza, ingurua, zarantza gabe.
3: Venga, nire bai.
2: Ze originala gean, me kauen. Ze originala gean.
1: Ja, uff.
3: Musikaren bidez aldatu nahiko zenuten gauza bat?
2: Eskutan, dan hamza.
1: Potente.
2: Sakuna. Dana, eske dana. Osa, aldan gehiena bintzat. Espazioak.
3: Nire referentek sortiak egin. Pixkat, osa, konformatzen egin pixkat.
1: Vale.
3: Bost urte barru non ikusten dut zure burua?
2: Ba, esperoet taldiak.
3: Bost urte barru.
2: Zenik esperotena taldiak inzegitzia, eta lasai, lasai. Esperotena lasai. Hona eko nukera entzat?
1: Nik, ba, igual, hau gaurko ze hau behidatzen da esaten, bueno, pues aldatu bat zerbait. Osea, eta,
3: gain, ojala.
1: Esperantza puntu bat.
3: Eta musikan leku bat aurkitzea zer da?
2: Lasaitasuna eta gustoa hau, tia.
1: Nahi, nik uste aurkitu baino, osea, ez tezu aurkitu ba.
3: Bilatu, zesu da,
1: ondo.
3: Bueno, amairugarren galdera bat egingo izuet, eta pixkatzuek ere zuen burua promozionatzeko, 2026an zer dator zuentzat?
1: Guk... Ez que guabe. Kuadro.
3: Hombre, a ver, guztik patu bat duzu pixkat gaiz.
1: Ez que guaz bi urtek esate zuola. Zale bat akau, eta...
3: Berez intentzioa da, kaina baino lehenu pare bat kanta eateatzia, eta gero ja 2027, osea, mateu, tipiko kontzertu kantolatzitu, osea, anuntiatzitu la, 2055 urtean, kontzertua.
2: Osea, da sobe biar.
3: 2027 gazieran, ba, bigarren diska.
1: Bueno.
3: Espero.
2: Gu, lehenengo desera iki, pixkat lurra ikutu, eta hortikan sozes sorteko asmoagin. Albuma da objetiboa, este baltuan esango. Manifesta berda, baina este baltuan esango, aspare hitz hori.
3: Ja, nik azkar esan dut, eh? Oantxe dabe dana, como, zio esan dezu.
2: Baina, bueno. Piskat ez ere ikita ikusi zer dan inai deuna, eta pentsau ondo. Ose, azkenengo dizkoa eta genuen, venga, inin berda inai deu. Ez ez, oza, gauzak ez diaola, konteko entia janiteu, eta guain mastikau eta atragau.
1: Bai, ez que guan, ritmo jun berdezu. Guan dana rarra,
3: ez azkar, esan bizez, nik ez dut ritmo hortan jun nahi, oza... Ez ez.
1: Bueno, gonbidatuko guen zulego ere zuen musika entzutera, zuek gainera kanta bat atera berri duzue. Zuen diska ere entzutera gonbidatuko ditugu. Eta eskerrak eman besterik ez zuei. Gaurkoan
2: zuen
1: egotaratik, poste naiz. Uste dut hausnarketa beharrezkoak egin ditugula, gauzak mai gainean jarri ditugula. Beharrezkoa dela ere jendeak hausnarketa hauek egitea.
4: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
5: Egunon, goizeko zortziak dira ongi etorri naiz irratira, orduak besterik ez, San Ferminak has daitezen, bederatzi eguneko festaren egitura bere horretan mantentzen bada ere, badaude, nabarmendu beharreko berritasunak aurten, txupinazo txikia egingo da lehen aldiz, La Pamplonesain maitagarria den musika bandan zuzendari berria dute, musika auzoetara helduko da, La Sarasate pasealekuan egoten denaren, ba berko kapena, nola ez, Iraia Kamra, egunon.
6: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleak, asteren eguerdian Janko txupinaza botako dute Nafarroako larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordetzako kideek. Galdek eta herrikoian babesaren 132 jaso ostean. Ardura Klin Jan Luis Fernandez medikuak eta Araceli Sergio Erizainak hartuko dute.
5: Eta zeroen eskandalua, zeroen olatua, ala zeroen jausia, usapeko frogaren zalaparta definitzeko baliatu diren terminoetako hiru dira, bestalde gardentasun falta zeren mintzon dau Euskal Herri Jeltzalea. Ba, Euskal Herriko Unibertsitateak gaur bertan eskainiko ditu unibertsitatera sartzeko azterketaren bueltako datu guztiak.
6: Zeroen olatua zitze egiteko ezinbestekoa da jakitea zenbat izan diren guztira. Hasieran 168 ziren, azterketaren ostean 110. Hau da, 13.000 azterketetatik 0,84. Gaur gainontzeko ikasgaietako zeroen berri izatearen aldaketa osatuago bat egin alizango da.
5: Eta kautelazko neurrien bitartez azterketa judizializatu duten ikasleen euskarazko nota baliori gabe gelditu da. Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea Jose Rabengoetxea ez dago ados erabakiarekin, euskara aintzatetxi berdela aldarrikatu du eta oztopotzat ikusten du plazak erreserbatu behar izatea.
7: Nos exigen hacer algo que en nuestra opinión no nos permite hacer el propio Real Decreto, que es dejar de considerar la calificación en la prueba de euskera.
5: Imarkoainen pizturiko sutea egonkortua gelditu da eta AP-15 autobidea berrirok da zabalik.
6: Suak alare aktibo jarraitzen du, itzaltzen lanetan gelditu dira Lizarra, Azkoien eta Tafaiako suhiltzaileak.
5: Gure mugetatik kanpo milioika lagunek Ali Jamenei Irango lider goren agurtu dute jadateranen, gaur berriz 20 milioi lagun aurreikusten dira, otsailaren 28an Israelen bombardaketa batek hildako Ali Jamenei aiatolari errespetua eta agurra dirazteko.
6: Datorren ostegunera arte irango dute Irango buruzagi gorenaren aldeko hiletek, bi egun geroago Iranen eta Estatu Batuakin arteko beste negoziazio erronda bat dago aurreikusia.
5: Eta Israelen, orain krisi instituzional berria piztu da, gobernuak ez du iragar auzitegi goronaren ebazpen bat beteko duenik, eztabaidaren erdigunean irrati eta telebista komertzialak arautzen dituen erakundea dago. Zirbenak denboraldiko itxasoko lehen estropadak jaso ditu eta garaipenak Oriok eta Arraun lagunakek eskuratu dituzte.
6: Urdaibai une oro gertuan izan arren azken luzean erritmo areagotu eta denboraldiko bigarren garaipena eskuratu dute horiek. Emaitza hori esker gainera sailkapen nagusiko lidergoa sendotu dute. Emakumezkoen Euskotren ligan berriz Donostia Arraun lagunak izan da nagusi beste behin. Donostiarrek denboraldiko hirugarren bandera eskuratu dute Tolosaldearekin lehia estua izan ondoren.
5: Eta UAE taldeak bere indarra erakutsi du Turreko bigarren etapan eta lehenbiziko jardunaldian Bismak emandako kolpeari erantzun diore. Isaac del Toro eta Tadej Pogacar elkarrekin sartu dira Montjuïceko helmugan, mexikarra garaile eta esloveniarra bigarren.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
5: Errepidei dokinez badan nabarmentzeko jazuerarik.
6: Ohiko topilaketak daude Bilbo, Barakaldo eta Leioa inguruan beraz kontu ziru puntu horietan.
5: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu egun eguzkitsua espero dugula, aste-asteko, une honetan 16 gradu dauzkagu Gasteizen, 18 Iruñan, 19 gradu Donostia, Bilbo, Donibane, Garazia, Labaionan, 21 gradu berriz Maulen, xetasun guztiak, Ikerribarluzeak.
8: Asteari ekiteko bero zakarra izango da izpide. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, zerua oskarbia gertuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean bero odeiren bat agertuko da, bero odei bakanen bat, baina ez da ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango da arratsaldea eta alaxe amaituko da eguna. Goiz partean hego-ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa sartuko da kostaldetik barrena eta arratsaldeak aurrera ginala lurralde osora zabalduko da. Eta lurraldearen hego-isurialdea, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu, Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, maksimoek bereziki gorakada handia.

ilundu dela. Zurekin isketa marikutik tana biluzik atera dela. Zaguzar baten antzera, bigarren ezen oren bat. Tristeak lanean sistema berean tani burua gatzeak. Oituta ez nagoela, nire burua zentzera. Tazuk erantzute manauzu berriro lehiotik nogala bera. Degunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nekea, kaboakea, gudaleku putonetan. Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko zailakeran. Bidali pribaturen bat, asken arduko mesu bat, abesti hartadunen bat. Atzerriko hitzeko ekarri dezaten azeitasun nagurera. Elkaitza etzean dela, etzaia etzean dela. Espilluare marrean, tabekitzen dudanean. Zaila da begietara, buruan nekea, kaboakea, gudaleku putanetan. Dragoiaren egaletan, eriotzaren aldean, eriotzaren atzean. Manaka galduta geratzen garen onko ez dakigula zer izan. Ez dakigula non izan, aitzaki derrietara. Abiatzea arnezela, markatu erago espenak, elkaitzea eltzea dela.

bihotzaren atzean. Banak galduta geratzen garen auk ez dakigula zer izan. Ez dakigula nori izan. Aitzaki berrietara, abiatzea rizara. Markatu erabazpenak.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zieten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekideak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo eskerrik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakoitza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, hasteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarren lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agus izaldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, azizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja forma eman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu bezan ba, bestiai ba, banda forma emoteko ero proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik, Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Na bai, Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakan. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, poprok eta horrek hartzen daban estilo zabal horretan sartu hau aparat esan dago. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, ba, bateria, basua, eta bi gitarra, edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, ba, protagonismo handiagoa daukan abestiren bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da,
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erakutsiak, nahi gari.
0: Esan duzuen, nolait ere, aize hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abiapuntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakitzuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zehozen sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantain zuzen ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilaketa.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai.
0: Ez, askotan
1: bat. Harrapatu gaituzu.
0: Batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da. Geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabe ez zenuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gure guztetik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori gozda desberdina dela horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zadela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarrena naz, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gaztak.
0: Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez dut proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko azizidan jotzen eskola garaian. Eskola uste dut, sortu ebela taletxo bat, eta jotzen eber bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta gero gitarra bat hasin nintzen. Gero beste talde batera zbe bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dut. Usenan gabaldeko azkenera gaz. Zara gu bai amarrute, ego? Eta izia bai hainbat taldetan irantako azona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazti, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz bai, bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutze zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau haitzeak ekerri hon rit bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan bi bai, eneko kerri zazen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panean, telepan, usatu jakun idea hori, eta beha, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta horretan hori nahitzen da.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko gertasuna.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan rotultzera maketatzerakoan gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bara, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: Ba, bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo burizat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatu zait zuen egitea, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina, bai, ba, bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Beno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, harinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai. Urrengoei emateko, ez? Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek edo doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados, bai, ados. Bueno, bai, gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, bai. Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean,

0: eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta hau eta proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, ziren kontminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
1: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
0: Bai, bai.
1: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eurik dugu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alairak edo triste erriran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da, ez? Eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba, igual abestia
1: Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba, ondo, horreko EPEA dela lenduanean, Iun Argitu, hori izan zan hasierako froga bat, izan lendu, ba, hartu duguz, iru abestita grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zelan puntxeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua. Eta aukeratu gendun Jurgi gartara betzea, ba, esamuna zelako, edo...
0: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten beren momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo ditu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz, eta apurratu erruntz zegoen
1: da. Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabadan.
0: Bilotik eta...
1: Dai.
0: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgik, ba, oso ondo harrapatu eban guk transmititu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzera noan, ba, heldu zalantzarik eukita, eta errepikatu.
1: Eta
2: nire uste dut, bai, orten dan lana, ba, gustora geratu gara soinua gaz, eta produkzioa gaz, eta...
1: Begira, esan duzu Marlikena, eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bat nola baitere. Horein, kuriositatea sortu zait, eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
0: Ah, bueno, bainat gita diolea Bilbon bizi da, eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
1: Ah, bai. Dos.
0: Paradizu kantaren...
2: Riff batzuk...
0: Hor daude, bai, hor dago bere... Bai.
1: Begira.
0: Lehenengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
1: Begira, bueno, bainat, gaur egun Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena.
0: Biderbost, hori da.
1: Eta begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, bainat Bilbon bizi eta esantzen, egia da, bera hemen izan zenean, esantzen, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, herrikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, se esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzu hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak 80etan, ez 70etan, akaso 80etan kokatu daitezkenak. Zakita dos zaudeten.
1: Bai, o sea, eskenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso romerioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa da duan bai aprobetxatzen dugu lauro geroten dugu mikrobas, zen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen eta harmonia betetzen bi bai aizea edeko potentea dugu eta indarrenia eta horreik ia beste guztietan baitzat pribioan eta sartzen dugu koroa eta gero aizea bi bai azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti da, ez nik hala egiten dira. Probako da, eta Unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien dizkigunak koro posibiliak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten duen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa gutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik, ez, bikoitzera, ez, tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik esan honok.
0: Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: berbat,
2: bai. Danok, bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan ote zioazen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egitezuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, oinguan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian etzen oskunean, ba, gero artean, ba, bakoitza bere etzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Beba, ezakit.
2: Zei kanta ziren bebai orain goan. Orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bizka egite lan gogoa izan dira, eta elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guztiak ez bideogula, esentxo horretan guztiak ez bideogula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotz apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbir egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo emaitza, posible gau.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu, ez? Eta bai, testitu doaz basu dago dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalperako, horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, epilako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, alde batetik beste dago, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izu zen ere nik gustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesuan gauz.
0: Ados, bai, izango
2: da.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastas magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen, ba, el fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, benetan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badiogu erantzen az, galdera horrentzat. Lekuko bakarrak... CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basojoleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina leguko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarazten dela arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabino Arana mailan dagoen erek.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto.
0: Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino Arana, bai.
0: Basurto da hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengo...
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Horten gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta...
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zer... Ez
2: da batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: zago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ez ere egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txartegia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zabeiegi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorra daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan!
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira, gatoz, Inglaterra aldetik, ur, paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek, hori irudikatzen dugu, zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet, kantuaren izenaren aitzakian. Ur, azkoitidik!

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

Eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumenten artean. Matxina da taldea!

aurreko astean izan genituen gurekin superkremaileras taldekoak eta esan ziguten holako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinu eginaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, alta zena da Koplikarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ikusiko ipaja aldea eta arezenako ez euskal egia tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Beno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elen guruan. Aitor Arrenti, hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez que nago, justo irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortika, baina, bueno, ya.
0: Horrela toketu.
1: Eta utzi dut bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ja ari zara berri zer kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana gintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta, bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, bide horretatik sortu izan da, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan boa rapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, beraik nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe epe horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que lana da super super potentea. Ta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartuta, baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da ta bidali zidan bitau eta zanon, jo, pues hortikan nikuzte zio seri datzi aldu dala. Ta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikaparetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, ez azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan, ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta

0: queda redondo, o sea, bai, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, eh? Bai, bai.
1: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik, badatozen kantu gehiago, edo besteri gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
0: Ba, justo hori, honainago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pizkat, ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituela, eta baitare, zenbat bertzio egin dituela, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
1: Ados, ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
0: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrikat data bat, porque egongo naiz kurtz honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
1: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezidua sortuko izula zure kantua horrelako tokio eta plazaratzeak.
0: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea, eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
1: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, sí, bueno, ba, albiste berrian zaik geratuko gara, eh? Gu kantua jarriko dugu, baina albiste berrian zaik geratuko gara.
0: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen didazuen espazioagatik.
1: Eskerrik asko zuri, onda izan.
0: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere, 23.000, 500 eta 56 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografika, pieza cinematografiko ere burura, etorreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filas de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen. Eta hu, oarkabena pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe beraz, esan dugu, hauek Filas de Cassandra direla, zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labetik atera berri hau, mundu mailan izen handia duen artista horietako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael, Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horrentxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin da

Esan dago Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumentala atera du. Kylie Minogue bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogue Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

esan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Eta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Randy Carlyle da, bueno, konturatuko zineten, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Randy Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bai, hau izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izena bagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Bueno, diskoaren izan horrela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela ote den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela bere

Bueno, zer baigo xoagoaz. Zigaret After Sex. Zigaret After Sex taldearen Trizler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, zertan ari gira. Ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Batu izler da berriena. Zigaret After Sex.

eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek harri dure arpegi ere jarri dula. Wow, Lola Youngen kantu bat atera du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday, hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Haze txorakeria, fuf. Baina esan gabe zingeratu. Astelenean itzuloko da musikaria ondo izan, jo.

Arratsaldeon entzuleok, iritsi gara urteko azken atal honetara hemen Naiz Irratiko estudioetan, badakizue hau Adlibitum da eta ni Lider Nando ongi etorriak.

0: Hernandorekin.
1: Ongi etorriak Adlibitumeko entzuleok urteko azken atal honetara. Gaurkoan abenduako 30 dugu urteko azken aurreko eguna. Ni berez beste leku batean egongo naiz paradoxa temporal honetan, beste atal batean kontatuko dizuet non egon naizen eta zertan, baina irratiaren magia horrelakoxea da, aizu. Gabonetan bete-betean sartuta gaude eta iaz egin genuen bezala urteari errepasotxo bat egitera gatoz. Noski, ze errepaso izango da bestela? Musika, hemen hori entzuten dugulako, musika, musika eta musika besterik ez. Bueno, baliteke beste gairen bat ere ukitzea, badakizue musikak beti uzten dituela bere albokalteak inguruan. Eta Euskal Herrian zentratuko gara bere ziki errepaso honetan, baina kanpora ere egingo dugu apur bat. Urteak eman duena asko delako eta hemen abesti itzeloiez gozatu nahi dugulako beti. Goazen lehenarekin, Mungiatik.

Mungiatik datorren sua taldea potente etorri zaigu aurten, hiru urteko isilunaren ostean bere hirugarren lan luzearekin bide ilunek argitzen zuten dena. Izeneko diskoarekin, honen aurretik hiru singelez gozatzeko aukera izan genuen, lehena sutea, zeinetan Gazako sarraskiaren aurrean ari eta garbi hitz egiten duten, bestea loratzen, melodikoagoa dena, eta hirugarrena entzun berri duzuen hau, roller coaster ingelesez. Suak tarteka erabiltzen duen hizkuntza da ingelesa, baina baita ere kolaborazio oso berezi bat barnebiltzen duelako abesti honek The Baboon Show taldeko Cecilia Bostrom hain zuzen. Honek sekulako energia ematen dio abestiari, benetako roller coaster bat ematen duena, mendi errusiar bat, alegia. Ederra diskoa, gomendatzen dizuet entzutea, noski.

Silitia, haien, nire Silitia maiteak ze eroak dauden. Benetan gomendatzen dizuet taldea oholtza gainean ikustea. Dena den oso disko interesgarri altera dute, eta hau entzuteaz ere asko gozatu dut, behintzat nik aurten. Motz izena duela dirudi, baina gertuagotik begiratuta motz hori sigla batzuk direla. Ohartuko da ikuslea edo entzulea, hau esan nahi dutenak, mirari orok tapatzen zauria. Guztionen emaitza, postpunkez, postfunkez, eta, bueno, egia esan, sudoraren puntan jarri zaien edozein soinuz, eta edozein post estiloz osatutako disko oso, oso, oso divertigarria. Non letrek batipat surrealismorantz jotzen duten. Lehen power duo bat zena, orain laukote bilakatu da, eta horrek ere aitzakia handiagoa ematen digu diskoaz gozatu dugunoi eurak kontzerturen batean ikusteko. Hartu dituzten beste bi musikariak ere mundialak direlako. Joan kontzertuetara, favorez, ez dakarrik Silitia, orokorrean.

zerrautxa izeneko abesti multzo ark leher eginda utzi gintuen urtearen hasieran eta depresioa ardatz duen kontakizun supersentibera horrek Olaia Intziarte kantautore gintzaren gorenera eraman zuen Euskal Herrian. Jende asko entzun genuen garai hartan esanez berea izango zela hainbat urtetako diskorik onena eta jo, hitz ausartak badira ere nik neuk ere zerrautxa entzundakoan sentitu nuena gertu egon zitekeen iritzi horretatik. Lan bikaina iruditzen zait, matiz pila bat dituena, letren esanaian sekulako sakontasuna eta ahotsaren trataeran gutxik egin duten lana egin du oro noztarrak. Baina urtea amaitu gabe zegoela, Intziartek beste lan bat ateratzea erabaki du. Oraingo honetan hiru abestiz osatutako Zura EPEA. Zergatik egin duen ez du oso argi azaldu, baina agian disko honen inguruko azalpena irakurtzerakoan uler daiteke nondik etorri den hiru abesti argitsu berri hauek egiteko ideia. Zerrautxaren iluntasun eta depresioaren alboan, Zurako hiru abestiak argi izpi bat dira. Irtera bat tunelaren bestaldean, esperantza pixka bat. Eta horrez laguntzeko, abestien argi hori laguntzeko, Baztango Koru Txiki izeneko abes batza ere lagun izan du. Gaur entzun duzuen abestian pertzibitu ziteken bezala. Ez dakit manajerrek gomendatuta egingo zuen, biraketa hau ze badakizue gizarte honetan ematen duela kondenatuta gaudela beti gauza positiboen inguruan hitz egitera eta mierda guztia ezkutatzera, baina edonola ere niri zerrautxa gehiago gustatzen bai zaitere, oso ongi jaso dut Zura izeneko beste lan txiki hau, Olaiaren urteoparo honentzako kolofoia dudarik gabe.

kasu honetan nazioartera joan berri izan dut, ze hau ezin nuen pasatzen utzi. Badira bi artista nazioartean poliki-poliki euren lekua topatzen ari direnak eta asko kosatzen ari bazaie ere, ni pila bat posten naiz euren talentuak azkenean justizia topatu duelako. Gainera biak Britania handikoak dira, ze kasualitatea. Hoietako bat Rei da, oraintxe entzun duzuen hau, eta abesti honek leku askotan sonatu du 2025ean zehar, baita Euskal Herrian ere. Where is my husband? Gainera, eske kriston ilusio egiten dit Reiek momentu honetan errekonozimendua lortu izanak. Zerrei hasiera batean beste artistei abestiak egiteagatik egintzen ezagun, eta gero bereziki beste batzuekin kolaboratzeagatik. Orduan, garai batean bere izena entzuten zen arren, etzegoen oso argi zein estilotan mugitzen zen bera, ze abesti batzuk oso diskotekeroak ziren, EDM tankerakoak, beste batzuk rap estilokoak, eta eske Rei oso ona da bigauza hoietan, oso polifazetikoa da, baina nik behintzat sumatzen nuen hori etzela bere kontrol eremua. Eta azkenik, hau iritsi da, soul klasikotik eta big bandetik edaten duen abesti hau, eta eske ezin du Reiagoa izan, oraintxe konturatu gara denok. Espero dut berak ateratzen duen urrengo diskak ildo honetatik jotzea. Bide batez, badu oso disko on bat, My 21st Century Blues, eta lan hori bera Royal Albert Hall aretoan grabatua ere badu orkestrazioarekin. Super, super gomendagarria.

Veteranoetan moloienak edo moloietan veteranoenak gailu taldeare disko fresko batekin etorri zaigu 2025 honetan. Hirukote honen rock industriala, elektronika eta autotunarekin eta hainbat ahots efekturekin nahastuta, ez da zaharkitzen, beti da ongi etorria, divertigarria eta zorrotza letretan. Bizi eta iso du izena euren lan berriak eta izen bera du kantu honek jarri dizuedan honek.

0: Berrogeita hamar urte betetzen zituela eta holtzetatik apur bat aldentzeko gogoa zuela eta bere buruari opari berezi bat egin nahi izan dio aurten Iker Laurobak eta horretarako berak oberen egiten dakiena eta gehien divertitzen duen hori egin du. Disko bat sortu eta grabatu hain zuzen, bosgarren solairutik. Hortxe disko horretako lagin bat, oinutxik. Plazera izan nuen bere urtebetetze festan diskoa osorik entzuteko, oso modu improvisatuan azkenean bertan geunden guztiok entzunaldi bat egin genuen eta niri behintzat abesti honek eman zidan atentzioa. Ez dakit bere ritmoak, Iker beste esparru batzuetan abesten somatzeak, ez dakit asko gustatu zitzaidan. Baina disko osoa da, gomendagarria oso. Oraingoz ez dago argi ea birarik egingo duen abesti hauekin edo zer delarik ere erabaki hoberena hori izango da Iker. Hori seguru. Zorionak lagun bide batez bigarren doble partidatik, ez? 50 urte betetzagatik eta diskazo honengatik.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

Sitxak lanarekin etorri zaigu Izaki Gardenak aurten. Urteetan zehar diskoetatik kanpo argitaratzen joan diren sei kantu ezberdin eta beste lau berri biltzen dituen lana. Reverend Gary Davisen abesti baten itzulpen librea da entzun duzuena Erio. Barru-barruraino sartzen den doinu hoietako bat eta letra ilun bezain, sarkor bezain egiazkoarekin. Izaki Gardenakek ez du inoiz defraudatzen. Nazioartera egingo dugu salto berriz ere, baina atal honetan munduan izan diren gauza garrantzitsu guztiak kontatzeko astirik ez dugunez, labur-laburrean egin nahi dizuet nik hautatutako urteko errepasotxo bat. Batetik, Taylor Swiftek beste album bat atera du, osea, ja, ezin du gogaikarriagoa izan, ez dakit diskorik ez ateratzen, hau izan daiteke oso bertute polita, eta orain arte aintzatetxi zaion zerbait da, bere sormen geldiezin hori, baina eske ja, horren beste gauza ateratzen ditu, zuzenean ni behintzat gogaitu egiten nahuela. Gainera, polemika handia egon da, bere diskoaren portada ezberdinen milaka edizio hoiekin. Ez badakizue, artista handiek portada ezberdin hauek helburu komertzial hutsarekin ateratzen dituzte. Euren fanenak direnek ezin dute portada alternatibo hoiek gabe gelditu eta batzuek den-denak erosten dizkiete. Ez dakizten bat atera dituen Swiftek, igual 40? Ez dakit, pasada bat. En fin, Taylor, horrela ez, jasta, utzi pakean musika industria, bale? Gero ere, nola ez, Rosalía azaroaren 7an Lux lana atera zuela, eta aurreko atalen batean luzeago hitz egin dugu horretaz, beraz gaur ez da egongo hemen, baina laburrean, pues nire iritzia, musikalki 10 bat, testu inguru eta tematika aldetik, susmagarriki retrogradoa. Aipagarria elkarrizketa batean feminismoaren inguruan esan duena ere, bera ez dela hain perfektu kontsideratzen feminista izateko. Pues ez dakit ubikatu pixka bat, maitia. Eta urteko errepasoan nazioartean aipatzekoa bestetik Spotifyko Daniel Ek artista, kasu honetan Daniel Ek magnatea izango litzateke, 700 milioi euroko ekarpena egin diola armagintza industriari. Garaia da den-denok Spotify uzteko, ja, berandugoaz. Aurrak hiltzen ari dira gure suskripzioaren kontura. Eskerrak mundu mailan ere hainbat mugimendu antolatu diren artistek eta erabiltzaileek plataforma hau uzteko, tartean nola ez, musikariak Palestinarekin plataforma euskalduna ia 150-etik gora talde garaia Spotify plataforma honetatik kanpo.

Hauxe da nazioarte mailan aipatu nahi nizuen beste emakumea, rei bezala Britania Handitik datorrena. Gaurko bi nazioarteko artista bakarrak hauek izango dira, baina eske den-dena merezi dute bi emakume hauek. Uinetan Olivia Dean, Londresko artista gaztea, reiek bezala gehien bat soula egiten duena. Nola ikusten zaidan plumeroan iri, eh? Baina kasu honetan apur bat intimistagoa, eleganteagoa agian, ez dakit esaten, baina bere ahotsak duen tonua ainda terziopelozkoa den-dena elegantzia mantu batez estaltzen duela. 2025ean The Art of Loving bere bigarren diskoa atera du, eta aspalditik jotzen dabilen arren, uste dut disko honekin lortu duela plataforma entzutetsuenetako zerrendetan goi-goian agertzea lehen aldiz. Eta ni asko posten naiz horregatik. Honek demostratzen duelako bateko fenomeno sozial hoiez gain, badaudela suba-suan garatzen doazen ibilbide artistikoak ere bai. Niri Sara Alonso musika Nil taldeko abeslariak erakutsi zidan Olivia Dean duela jada lau urte edo, eta zoratu egin ninduen egia esan, baina orduan ezen ia ezaguna hemen, orain jada bai, eta Sara Alonso aipatu dugula, Nilek ere disko berri atera du aurten, etxea guazen zeo zentzutera beraiena.

Nil Atxabaldarrak ere disko berriarekin etorri dira aurten etxea izenekoa. Agian Euskal Herriko talderik eleganteena, hau ere nire ustetan. Kataluniako La Casa Muradan grabatu dute lan hau den-dena zuzenean eta denek batera joz eta joder zeonak diren zuzenean bide batez. Joan zaitezte haiek ikustera baitaren mesedez. Kontzertu txikiagoei bizkar eman gabe, baina azpimarragarria da datorren urtean Gasteizko Azkena Rock jaialdian joko dutela. Ez dute managementik eta hau euren kabuz lortu dute, beraz, Biba Nil eta Biba talde burujabeak. Entzun duzuena Argialdia abestia.

Ez du lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian, hau da pasioa denbora guzi.

Usai berak ez ote ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guretzai.

Odei, Barroso, bertsolari eta raperoak, ongi daki bera bezalako batzuek, egungo euskal kulturaren industrian ez dutela lekurik, eta horri buruz abestu digu, beti bezain zorrotz, entzun duzuen abestian. Goizegi hiltzeko du izena bere disko berriak, disko luzea, mardula, baina guztiz gomendagarria, benenodun dardoak bezala jaurtitzen dituen hitz hauek entzuteko. Gaurko atalean ez dut aipatu, baina rapa aurten zorionekoa izan da, euskal rapa, berak eta Mesiele Krepek edo Juancho Arakama bezala agian gehiago ezagutzen duzuenak diskoa atera dutelako, eta honen letrak ere, azenolako letrak gaur ez dut jarriko, baina hau ere gomendagarria Mesiele Krepen disko berria entzutea.

0: Marshall. Bizi Kurdistan.
1: Saioa amaitu behar dugu, 2025-eko adlibitumeko azken atalau, baina niri plumeroa asko ikusten zaidan arren, ezin izan dut saietxi hau jartzea urtea amaitu aurretik. Ba, 2025-aren errepasoa egiten ari bagara, honi buruz ere hitz egin behar dela uste dudalako. Fermin Muguruzak nazioarteko bira bat egindu aurten, ia 50 kontzertu eman dituelarik, eta nik bere bandan egoteko sekulako plazera izan dut. Benetan amets bat izan da, eta dudarik gabe, behintzat, nire 2025 markatu duen hitoetako bat, sekula ahaztuko ez dudana. Parisgo La Cigalen bata bestearen gainetik eta beste bata bestearen atzetik oholtzara igo eta publikora botatzen zen jendea ikustetik, Euripean ero moduan dantzan ari zen Anoeta estadio batetik pasata, Mexikon ejertzituak bortxaz gelditutako kontzertuko panikotik igaroz, Japoniarrak euskaraz abesten ikusteraino, dena izan da aztezina, musikagintzaren, biren eta elkartasunaren masterclass bat. Entzun duzuena, Neuroz da, Madrilgo Movistar Arenan emandako kontzertuan grabatu zena, izan ere Ferminek disko hirukoitz bat atera du abenduan, kontzertu ura oinarri hartuta. Fermin, egiten dudana, egiten dudala ere, betirako egongo naiz zorretan zurekin, eskerrik asko urte hau oparitzeagatik. Zuri ere, entzule, mila-mila esker, uinen bestaldean horren fidel mantentzeagatik, ondo bukatu 2025 eta hobeto hasi 2026, ez erotu gehiegi eta bizi bizitza, bakarra dugu eta. Urte berri on!

0: Ortea. Hortxe. Bueno. Begira. Izatez hasi dira Sanferminak, eh? Izatez hasi dira Sanferminak, baina entzuten duziona da telebistako seinalearen baitan Gazelu Plaza. Begira, begira, orain txupinazoa telebistaz entzungo dute, txupinazoa entzun da. Une batetik bestera botako dute telebistaz, hortaz telebistaz ikusten den une horretan plaza lehertuko da. Gora Sanferbin esan dute, badua txupinazoa. Sanferbin egunak, asira Sanferbinak. Zapiak lepora noski.
1: Nik ere jantzen den
0: behar. Bai, aprovechatu Julene. Zapiak lotzeko une hori. Ez, bueno, ba, festa giro alertu da. Badakigu zer dauen hemendik eta hilaren 14ko gauerdira bitarte. Eta Sanferminetan, ba, bueno, ba, giro berezia ezpairi gabe. Ez dakit, hau... Kontatzea ere egokitu zaigu, berezia izaten ari da ez dakit.
1: Hemen goitik ura botatzen hasi dira?
0: Ah, bai! Goitik plazara ura. Eta lehen da biziko besarkadak aritzek esan dugu ez. Hemen besarkadak eta horrelakoak izaten direla nagusi. Noski, hartu lehen lerroa zuek ere. Zuek ere ikusteko eskubidea duzu, zuek zarete hemengoak irindarrak. Nola ez duzu ba, toki hori hartuko. Bueno, ba, esaten ari garena ez. Berezia, bitxia, guretzat, zekaro, telebistako seinale, gero beste seinalea, eta bat, eta beste, eta bueno, baina kontatu dugu Alik eta Txukunen, eta ez dakit, bueno, Malen Frantsesenak berak esango dugu, noiz dagoen hortik, ez dagoen hortik, entzuteko aukerarik izango dugu, ze, karo, oinez guneko txupinazoa maiak eta bederatzean izango dela ere badakigu. Malen, zuk nahi duzunean, kaixo esan darekin, nahikoa duzula gogoraraziz, ez dakit seinalerik izango duen, hori izango da, beste kontu bat. Eta orain, hemen galdera da, eta orain zer, hemen zer egingo du jendeak hemendik eta, ez? Hane, hemen zaudela aprobetsatuko dut, hane, orain zer, hau da, hau egiten da eta orain zer.
1: Orain jendea musika bila joango da, segituan, jarraian hasiko dira ez badira txarangak, batukadak, eta taberna barruko zein kanpoko giroa, beraz, bueno. Orain momentu txoa, oraindik luzatzen da pare bat minutuz, pues diosuna, es? Besarkadak, lehen dabiziko argazkiak, jaile giroa sirelaren ospakizuna, baino hemendik gutxire ikusiko dugu berriz ere nola hau badoan usten, eta kaleetan zehar zabalduko da jende guztia.
0: Begira, esan duena, musika bila, ze hori da Sanferminetako protagonista. Hogeita laborduz musika ez dakit izango da, baina hortxe izango da, hogeita laborduz musika. Bueno, txupinazen nene replikak hori ere entzuten ari garenak. Julene, argazki bat ikusi duzu ez dakitzea argazki ateratzen ibili zaren?
2: Giroa ikusteko.
0: Ados.
2: Jendez bete eta plaza, hori jendea besarkatzen, ze polita.
0: Bai, ez da, ze bada, ez, nola egitere.
2: Ospatzeko momentua.
0: Ez pairi gabe, ez, urte oso honen zain, ez, urte osoko lana askorentzat, beste batzuk, bueno, ba, gozatuko dute. Begira, hor turista klasikoak, blai egiten, bai, kamerarekin, eta dena grabatzen ari direnak, selfie makila eskuetan dutela, hori ere klasiko bat izaten da, ez, tartek aurreroko ere egokitzen direlako. Bueno, esaten ari naizena, abegita, hemen ikusten ari naiz, gondela deiren bat izan dut, ez naiz jabetzen gauzetaz, ba, Malen deika ibili dela dirudi, bueno, ba, ez dakit.
2: Horrotxe aurkituko zuen agian.
0: Akaso, baina akaso izango da, seinalerik gabe dagoen unea. Egingo duguna da, bueno, momentu batez, ez, musika pixka bat jarri, jartzen saiatu, ze hori izango da beste gauzatako bat, ze, esan dugu moduan, konexioak huts egin dugu, nik Sanferminetako musika banuen, baina musika hori ez dut nahi nuen tokian, hori nire akatsa izan da gaurko honetan, baina, bueno, badakizu, azkeneko denboratan Marusak taldea izan dela hola pixka bat, ez?
2: Bai.
0: Hola, jarri duena giroa festetan, bueno, Marusak konpostelako erromesa entzuko dugu pixkatean, ea Malen Frantsesenarekin bat egiteko moduan gara.

0: Bueno, dantza doinuak ere bai, oraindik ere entzuten ditugu, ez? Itxaferoa, gaiteroak ere atera dira kalera, bueno, ba, kale giro hori, ez? Karrikako giro hori, Iruñean hain berezia izaten dena, ez? Ba, hori guztia laburbiltzen saiatu gara, kontua da, berez, Malenek mezure bat bidali digula, esan ez, porrotxe hortxe zeukala, eta ez da sartu, ez da ez genuela nahi, baizik, eta ez zaigu mezurik iritsi?
1: Ez genuen konexiorik.
0: Hori da, kontua, eta ez dakit, zaloa badiola ere badakit hortik egon daitekela, edo ez? Kusten?
1: Horrengontan ez. Bai.
0: Zein da, Malen alda?
1: Malen?
0: Kaixo, Malen, orain entzuta zaitu. Orain arte...
1: Malen, itzegin eta itzegin aritu naiz, eta... Ez nauzu entzun, edo ez dakit.
0: Baina ziur asko konexioaren kontuak ziren.
1: Bai, etzen entzuten. Ba, galdu dugu hemengo txupinazioa emateko aukera zuzenean.
0: Claro. Nolako izan da, konta iguzu?
1: Ba, bueno, txupinazoaren aurretik porrotxe eta zapotxin azaldu dira bertara, zapotxin trikitiarekin eta kantuan aritu dira, ba, kantatu dute, kantatzen ez duenak zorionik ez du, eta horrelakoa kantatu dituzte, magia apur bat ere egin du porrotxek, eta ostean, ba, txupinazoa egin dute Arantzadi elkartekoekin, eta... Ba, hementxe izan da beraz estenatokian egitekoak ziren, baina gehienak gerizpean egon nahiago dutenez, ba, gerizpera gerturatu da txupinazoa, suziria bota dute, eta orain kantuan ari dira. Momentu batean porrotxek esan dit, naiz irratikoa etorri honera, eta kontatuko dugu hemendik txupinazoa, baina konexioa galdu dugu, baina tira.
0: Pena. Bueno, urrengorako ikasi dugu, hor badago botoi bat grabatzekoa, eta urrena grabatu egin beharko dugula. Gero berreskuratu, urrengo gunean berreskuratu erroa da ere, horrelako momentuak berreskura dituzkelako kostala kostan biara munez. Ze,
1: nahi.
0: Bueno, ba, festak, ez, duzta dituzke nahi beste, hori badakigu.
1: Hori da.
0: Begira, ba, esaten ari ginen, zalo bat diola ez dakigula entzuten ari dituz egun edo ez, ze, klaro, gu paso eman nahi diogu berari, baina berari paso emateko behar dugu beraku entzutea, ze internetak ez digu egiten, telefonoteiek ez dute egiten, ze deite saiatu nahi zuri emalen, baina ez dut lortu.
1: Bai, hartu dut telefona, baina enizun entzuten, nik uste hor jende gehiagi dagoela konexioa izateko.
0: Biotxeta hori porrotx zen.
1: Bai.
0: Ez dakit nondik ari den.
1: Malenen...
0: Zure ingurren
1: porrotx? Gaixo gotik ala.
0: Zure ingurren porrotx? Entzuten porrotx?
1: Bai. Porrotx... Porrotx hemen dago, eh? Berak entzuten.
0: Beratak entzaude?
1: Ez, bera dagoen tokian nik uste ez dagoela konexiorik apur bat urrundotan nago.
0: Eta zergatik, eta entzuten dena bera da?
1: Bai, ari dira kantuan.
0: Ados. Hor batzatik entzuten dut.
1: Bai.
0: Hemen nola nasmentu handia bai. Dugun, soinu desberdinak.
1: Bai, eta jendea nunbait begira dagoen ez dakitula claro. Botatzen ari direlako.
0: Hemen ez dakit zer dagoen, baina balkoira batean zerbait gertatzen
1: bai.
0: Ari. Zerbait gertatzen ari.
1: Ura botatzen ari direla balkoitik.
0: Balkoitik ura botatzen ari dira.
1: Jendeak freskatu behar du.
0: Begira, ba.
1: Hemen lehen mangerarekin ere ibili dira batzuk,
2: Que el agua está buena.
1: Kita, buiaka, mira, baldeak botatzen ari dira.
0: Claro, hemen, claro. Saltza badago. Hor ere ura mangera, claro. Beharko da lakorik.
1: Nahi, bai.
0: Gaur lakorak ere behar dira. Bueno, Malen, bakean utzeko zaitugu, pixkanaka urbiltzen baldin bazara, ba,
1: bikin. Ea lortzen dudan.
0: Eta bideatik zer topatzen duzun,
1: Nahi. Horain arte.
0: Eta esaten nintzen, ez dakit zaloa hartik gote zalde? Zaloa badiola, ez dago, ez da?
1: Ustez, ez dagoela prest.
0: Bueno, egingo duguna da bitartean, Peñen Federazioak iaz, kantu bat aterazioen, amasei taupada ditzen dena, kantu hori jarriko dugu, eta ea zaloa bitartean, kasu egiten digun, saioari bukaere eman analizateko.

0: uste dut aia etzaloa diola eguerdion.
1: Orain bai. Bueno, nabari da, eh? Iruña jendez lepo dagoela, zuen sare erorita dagoelako. Bai. Bueno, zer nolako bizipena?
0: Bueno, nik gure kontatzen nahi dut.
2: Kriston polita izan da, nahi pia bat gustatu zait. Ez nagoen inoiz seiean egonda hemen da. Zapiak altxatu dituztenean, geratu den irudiak, kriston polita izan da.
1: Bueno, onartuko dizuet, niretzako momentu onkigarriena dela aurreintxe aste arde dagoena, eh? Gaiteroak, gaita jotzaileak irtetzen direnean.
0: Hemen ere, adi-adi daude redakzioko kideak ere, adi-adi daude gaiteroak irten direnean, bat ema salto kasi da momentuan. Onda, zuretzako bezala, hemen ere partekatua daune hori, eh?
1: Ez dakit, fondoan entzuten ditudan, izan daiteke?
0: Izan daiteke fondotik entzuten dituzuna gaiteroak izatea, igual plazaroso.
2: Gauza asko daude.
0: Estimulasko ditugu, baina izan daiteke hortik gaiteroak izatea, eh? Izan ditut, edo zer gauza garte diteke hemen. Zer bat batean malen sartu zaigu, ez genek malen hartze guenik, sartu da telegiztako seinalea.
1: Bueno, ez usteko ez betetako eguna bera.
0: Zer da, San Ferminak hori segira.
1: Bai, egia da.
0: Ez ustez betetako uneak, ez? Ez dakizun zein unetan izango den zure festetako une perfektuena.
1: Bueno, guere hemen Bilboko erredakzioan adi-adi egon gara, telebistari begira. Oraintxe, gaitorak irtetzen ikusi ditugu, segiduan etorri naiz ni zuzeneko seinale honetara, zuekin hitz egitea. Orain, deskantzatzea tokatzen zaizue, deskantzatzea edo parranda botatzea, zakit?
0: Gombitak jaso ditugu.
2: Bai.
0: Gauzaien bezala. Mira, kontua da, gubihar goizeko zortzietarako berriz ere lekarozen egon behar dugula, bihar Reala Fundazioak, ez? Egiten duen kampus udalekura gerturatuko gara lekarozera. Zu Reala entzun, udaleku bat entzun, eta zer pentsaten duzu?
1: Futbola, ez?
0: Ba, hori da, horri buelte baten saiatuko gara bihar, ikusiko duzu. Bihar bederatzeetatik amaiketara, hor lekarozen izango garela.
1: Bueno, gaurko kosta beraz, onaino, eta bihar lekarozik beraz.
0: Hori da.
1: Onaino zuet dio zuena.
0: Hori da. Eskerrik asko, eta bihar arte.
1: Bueno, guardi honde izuela guztioi, guk ere ala esan beharko. Gora San Fermin lehertu da festa Iruñean, 9 egunez izango da zer ikusi, entzun eta bizi. Eta beroa izango da ere, hiriburuzagira bertaratzen direnek biziko dutena, udako bigarren bero bola da, astelen honetan iritsi delako, puntu gorenera 40 gradutik gorako temperaturak espero dira Euskal Herriko zenbait puntutan. Alerta laranja aktibatu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako barnealdean, Nafarroako erdialdean eta baita Erriberan ere, eta Euskal Kostalde osoa, Pirinioak eta Nafarroako Kantauri isurialdea abisu horian daude. Testu inguru honetan Nazio Batuen ingurumen programak gida bat argitaratu du, bero bolaidei aurre egiteko hainbat gomendio biltzen dituena. Etxea aldez aurretik prestatzea gomendatzen da, esaterako aizagailu eta oskailuek behar bezala funtzionatzen dutela ziurtatzea. Beste neurri gomendagarri bat eguzkia etxetik kanpo mantentzea da, pertsianak eta gortinak itxiz. Eta aldi berean, gauez freskatzen denean, balioak irekitzea gomendi da, airezapen gurutzatua sortzeko. Ura aldizka edan behar da, naiz eta egarri ez izan, eta alkola saiestu egin behar da Iruñan, sail zamarri izango dutena. Jateko orduan, platerrotzak eta harinak dira onenak, entxaladak bezalakoak, digestio astunek gorputzeko temperatura igotzen dutelako. Eta garrantzitsua da ere, arropa lasaia fina, eta kolore argikoa janztea, egal zabaleko kapela bezalako erropak jantzea, eta eguzkitako betaurrekoak ere, azu gabe bero handieneko orduetan ariketa fisikorik ez egitea ere gomendatzen da, eta aire zabalean lan egin behar bada, etengabe hidratatuta egotea. Beroarekin lotutako gaixotasunen sintomak ezagutzea ere, behar beharrezkoa da. Zorabioak, goragaleak, karrampak eta izerdi gehiegi ireki botatzen bada, bagitzalpean babestu behar da, ura edan, eta atxeden hartu. Konortea galduz gero, konbultxuak izanez gero edo sukarra izanez gero, premiazkoa da, larri aldi zerbitzuei deitzea, bero kolpe bat izan daitekelako. Gorputza zuzenean oztea, bere alako harintzen aurri bat izan daiteke, dutxa fresko bat eman, oinakuretan sartu, eta kaunpresa hotzak jartzea, pultxu pontuetan. Eta Iruña Zarago ere badugu kontatzekorik, elak elkarretaratzea egin du astelen honetan, Osakidetzaren Gasteizko egoitzaren aurrean, Euskara Batzorde Korporatiboaren bilerarekin bat eginez osasun zerbitzu publikoak, arreta Euskaraz bermatzen ez zuela eta Euskaraz lan egiteko aukerarik ez zuela ematen salatzeko. Sindikatuak bi hizkuntza ofizial, ofizialak pixkanaka parekatzea eskatu du, baita oraindik hizkuntza ezagutzen ez duten balankileak Euskal duntzeko baliabideak eta epeak dituen plan bat ere. Osakidetzako hirugarren Euskara planaren evaluazioa ari dira ekiten, eta orduan deitu du mobilizazioa elak zentralak gogorarazi du administrazioko plantillak sendotu eta Euskalduntzeko proposamen bat aurkeztu ziola Lakuako gobernuari, baina oraindik ez duela erantzunik jaso. Bere ustez, Osakidetzako langileen batez besteko adina 50 urtetik gorakoa denez, urrengo erretiroak administrazioaren euskalduntzea aurrera egiteko aukera bihurtu daitezke, neurri traumatikoak hartu beharrik gabe.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari begira lehenik eta behin badirudi ezagola. Aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan lasai ditugula. Eguraldiari dagokionean esan dugu beroa espero dugula gaurkoan, Ikerri Barluzeak emango dizkegu xehetasunak.
4: Asteari ekiteko bero zakarra izango da izpide.

0: dute. Minimoak 15 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Kantauriar isurialdean 31 eta 40 gradu bitartean errendituko dira eta Hego isurialdean aldiz 37 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Erriberan.
1: Eskerrik asko Iko, Iker, eguerdiko 12 eta 22 minutu ordu batak puntu-puntuan bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ez da du Euskal Tapako amoroso, eh? Horiak etorri ziren Euskal Herrira, eta haien gana iristea ezinezkoa zen gainera, eta gainera hemen euskaraz hitz egiten dute gure gomidatuek, hortaz, bai, badu loturarik eta kanturen batean edo bestean gainera segituan antzemango gozuen, ikusten dut hasieratik, Marmitako trap bandak baduelako, bueno, giro sonoro antzeko hau, Tiny Desk onena, eh? Kontuzte hau, Tiny Deskeko Katrel Tapako Morosoren bertsioa da, edo zuzenekoetan, edo zehau kere evoluzio desente izan dute, pentsatzen dut gure gomidatuek ere evoluzio bat izango zutela. Marmitako izaneko EPA, hori da kaleratu dutena eta taldeki gaur ez daudenak, Joni Naveda eta Inigo Telletxe dira, baina gurekin ditugu Aitor Brotxardo eta Guillermo Cabrales. Kaixo, bikote, zer moduz?
1: Opa!
0: Zer moduz?
1: Super ondo!
0: Ongi?
2: Ondo! Bai!
0: Bueno, ikusi dugu bez, EPearen irtera, bueno, nik esango izuet, zuen berri, iritsi zitzei dela, jaten mora de xente, eta esan zei datela, Marmitako trap banda ditzen dira, baina ez da irudikatzen duzuna. Eta hori askotan entzungo zenuten, ez da, hau da, zer egiten duzuen, eta izenak lotura gutxi duela gaur egun.
2: Bai.
1: Bueno, oza, bai, baina, a ber, Guille, zudak izu beto, oza, la cosa es que el nombre vino en verdad de una banda inspirada que tuvo Katriel, en verdad.
0: Ah, mira.
2: Bai, zen Katriel eta Paco, orain dela igual, bost urte do.
0: Bai.
2: Ziren, Katriel eta Paco eta ATP banda.
0: A dos. Pues
1: ATP, verdad.
2: Eta guarde, oken nuen, siglak, eta zen, ba, hay que meter palabras para rellenar, eta arun Marmitako guztoko doku, eta Marmitako trap banda.
0: Hau da, Katriel eta Paco moroso auktatzea, bikain egin dudala nola baiten,
2: eh? Bai, dira, aitaki.
1: Perfectísimo, además.
0: Bai, ze, haiek, esaten nuena ez, haiek trapa egiten zuten hasiera batean, baina gaur egun egiten dutena, eta zuzenekoetan egiten dutenak, ez dauka zer ikusirik. Zuek ere Tiny Desk hori ikusi ostean, esan zenuten, hau da nahi duguna egin.
2: Buf, es que
1: no, o sea, Guille van basenekin Marmitako, Katriel eta Paco Moroso orain dela igual bos urte, eta me acuerdo un día que llegué al local de repente y digo, vamos a hacer esto el rollo, boom, eta erakutsi zenidan una sesión de Paco eta Katriel, ¿cómo se llama la canción? Piola.

0: era una locura, vamos, yo nunca me había expuesto a una música tan diferente en ese momento. Hostia, se puede mezclar trap con banda, wow, y empezamos así, vamos.
1: ¿O realizan zen?
0: Sí, sí, o sea, yo por lo menos así es como me introduje a este mundo, vamos.
1: Eta zuk...
0: Guille, en verdad.
1: Ba, esa era zuk, Guille, claro... Neri txibatu zidan zure aitak. Hor dabil, semea, gauzak egiten, ez dut ulertzen askorik, baina pozik bizida, hori esaten zidan. Zabat urte dara batzazuzuk gauza hauek eta lantzen?
2: Ba, proiektu honekin edo musika.
1: Orokorrean musikan eta bideratzen orain egiten ari zaren honetara. Nondik abizten zara eta noiz iristen zara honaino?
2: Musikan 18 urtetik, edo horrela. Punk banda batean, hasi nintzen. Aiesko gutu eta horren.
0: Klasiko.
2: Eta gero aritu nintzen metal, eta gero hardcore banda batean. Eta gero cuarentena duki genuen hori.
1: Bai.
2: Y dije, voy a aprender, yo que sé, a hacer algo. Y aprendí a ir a producir un poco.
1: Bai.
2: Eta neguen en conservatorioan, basu elektrika egiten.
1: A dos.
2: Eta yo estudiaba, pues eso, que todos los guiris y los argentinos que hacían... Así, y aquí no había, en Euskal Herria ni en España.
1: Ahí.
2: Vamos a probar.
1: Mira, hortik abiatzen da, hortaz, no la vite guztia, eta basutik, ze egia da, vale. Zuen kantuetan, basuak sekulako garrantzi hartzen duela, ezta?
2: Bai, bai, bai. Da, pekau, te compone el bajista.
0: Demasiado. Demasiado, baina ondo da, horrel esatea.
1: Bai, bueno, gero gainerakook, ez, eraikitzeko aukera ematen dizu, ez, zuena sortzeko, eta, ze, nahiko, sormen nahiko irekiak direla esan dezakegu. Taldea, elkartzen da, bo, zuek horrela, bueno, niri horrela eritxizeitatiko estereok bidalitako zeran bioan, 2023an Urdulizen elkartzen zaretela.
0: Bai, gutxi gora bera, baina berda elkarrekin daramago igual después de pandemia.
1: A dos.
0: Baina proiektu en serio, así zen, pues, 2023, por así decirlo. O sea, gure lehenengo kontzertua zen 2023, ¿qué fecha era, Guille? Octubre, por ahí.
2: 2023.
0: En las piscinas del pueblo Usue, joder, que no me acuerdo. Bueno, por ahí.
1: Begira, lehen dabeizik edo kontzertu entzat orduan eman zenuten, gainera bertxioekin eta horrela hasi zinetan, eta sortzen, diskou sortzen noiz hasten zarete, kantuak sortzen noiz hasten zarete.
2: Igual urte bat etardi, horrela, a mediados de loelo hogeit, bueno, hogeita iru
0: final. Kontzertuak ematen, hasi ginenean, y ahí así, o sea, que empezamos a componer de la misma, vamos.
1: A dos, dena seguida netorrizela.
0: Ah, vamos, bai.
1: Seguida, bueno, hor ezagutu zuten batzuk zuena, zue gainera mugitu zarete segituan, esan dut. Bueno, hasi zarete kontzertuak ematen, baina lehiak eta terrata orkesten, eta hori gero zego hitz egingo dugu. Ze nik uste dut jende asko hor ezagutzen hasi zela Marmitako trap banda, gero Marmitako zergatik ere esango dugu zuez, entzungo dugu, zati bat, kantuarena, eta hor ja... Azte zarete Marmitako eriburuz izketan. Entzun dezagun.

0: Bueno, entzun ditugun gauzak aipatu horretik. Bada kantu bat, urbanoa, eta ez dakit zein den, baina na, hori oso ezaguna egiten zait.
1: Bai, hori da, De Origen, da Rihanna Work.
0: Ados.
1: Eta gero, da De Construcción, da, ni eta teitxe bajista, da, superfan de Bejo. Eta bejo deko abesti bet, dela Tupperware. Eta egiten dute, kauza bera, esaten dute, zer, en un Tupperware.
0: Ados.
1: Eta da, tipo, pues si Bejo lo hace, que es Gara Fans, pues nos copiamos de Bejo y Bejo de Rihanna. Venga. Cadena.
2: La copia, la copia.
0: Bueno, música urbanoan egiten den gauzetako bat, hori. Bueno, música urbanoan, eta es música urbanoan, kontuz.
2: Bai, o sea, al final la música urbana, el mayoría va a desamplear, o sea, da la copia,
0: claro.
2: La copia, o sea.
0: Bai, bai,
2: parte, nire ustez hori da, en parte, gure referentzia al trap.
0: Bai,
2: no sé.
0: Bai.
2: Totalmente.
0: Hori bada, adibidez. Gero, bueno, autotune pixka basartuta badago. Gero... bueno, baina basua dago bero, ez? Horregatik, Katele da Paco Morso horregatik aukeratut, ez? Basu hori, ez? Latin jazz eta, bueno, ez? Giro horretan kokatzen den basu bero hori dauka. Gero oso kurioso egin zait, hasieran sartzen diren teklatuek, ahotsarekin hastean bokoder efektu ematen diotela, eta ez dago bokoderrik. Baina engainatu egiten duzu, bapaten uste duzu, ai ba, igual bokoder bat dago hemen, eta ez da bokoderra baizik eta da, sintetan eta hor dagoen lana, gauza desente, ez? Kantu bat ekoizterakoan, kantu baten soinuak eta bilatzerakoan, zenbat ez da behidatzen duzu, zenbat bilatzen duzu, zenbat denbora pasatzen duzu, eh?
2: Hori ba, Gille, responde tu.
1: Igual gehiagi, ezakit. Denbora luze.
0: Demora asko ematen diozue. Baina, zein da, no ez konformatzen zarete, esan diot. Zein puntutan esaten duze, hau da soinua. Zer behar du kantu batek esateko, hau bai eta hau ez?
1: Ez que, bueno, gehien bat nik egiten ditut, como komposizioak eta...
0: Bai.
2: Estori da gauza.
1: Eta, pues, nik egiten ditut, tipo, base asko, así, porque me sale fácil, baina gero, a 8 y piñe barut, y me doy un asco que flipas.
2: Clásico, clasiquísimo.
1: Baina, horrela, base egiteko, es que abesti genak dira, teklatu bat,
0: bai.
1: Linea de bajo, baina, como con trampa, como soy bajista, pues el bajo lleva la melo,
0: bai.
1: Si es da un bajo estático. Da como al revés, el teclado da, lo que es estático.
0: Hori da, adelantizua, hori da.
2: Es estático, dos acordes y el bajo, boom, ya está.
0: Eta
1: gero, batería nire egiten dut horra como un apaño, que txapurreo batería, eta gero le llamo Aitor, y que me arregle.
0: Ba, bueno, Aitor, jolasterako egia da, jolasteko aukera ematen dizula.
2: Ba, no, 100%, vamos. Dentro de unas reglas, pero es, como es lógico, como cualquier buen músico que tiene lo que tiene que hacer, pero sí, o sea, es dauka el límite. Por así decirlo.
0: Bai, hori garrantzitsua da. Gero ahots bat entzun dugu, hori benetan dago grabatuta, esan nahi dut. Emakume hori, hau da, benetan jatetxe batera joan, eta
1: ados.
0: Ja pentsatzen nuen, jatetxe batera joan, da menua kantatzen ari zela grabatu dute zen nioten, ez?
2: No. Hori da la madre de Teitxe, literal.
1: Batxama
2: audio bat.
0: Legira. eta horre patzen dira engauzen artean, bueno, aipatzen da Armintzako, ez? Egaluzea aipatzen da, hori Marmitako horrekin, baina Marmitako horre aipatzen da. Zergatik Marmitakoarekin alako erreferentzialtasuna, taldearen izenera, kantu baten izena, beste kantu batean edo bitan aipatzen da Marmitakoa. Bueno, ez dakit, Urduliz eta Plentziarekin kokatu nahi zenutelako edo besterik gabe.
1: Fue justo, egiten dugu nieta bajista, bueno, bajista gehien bat, ez hacemos las letras, eta como gara Marmitako trap banda, pues jugamos ahí un poco con la cocina, y Burimuru erekin, Santa Mariño, Urduliz.
0: Bai, hori bai. Ados, hau da, referentzialtasunak, horiek ere nahiko urbanoan egiten diren gauzak direla, ez? Fijatzio jarri eta jendeak entzun dezala, eta hor da Marmitako entzuten duen bakoitzan jakin dezala, Marmitako trap banda dela entzuten ari garen, eta hori guztia, ez da? Urduliz eta Plentzia aipatzen dituzue, zer da, taldea bitan manatuta dagoelako, batzuk Urdulizen beste Plentzian?
1: Ke ba?
2: Nada que ver.
0: A dos.
2: Pero, bueno, en parte no, en parte sí, en parte no.
1: Somos nadie de Urduliz.
0: Vale, a dos.
2: Baina gauza da, que el punto de encuentro da Urduliz, porque zeren eta gu ensaiatzen dugu hor.
0: A dos, Urduliz da lokal.
2: Lokal de saio da Urduliz, baina ni adibidez, ni deustuarra naiz.
0: A dos.
1: Eta gara, ni Gorliz, Gorlizkoa naiz, eta bajista Barrika.
0: Barrika, megira. Bueno, toki desberdinetakoak zarete, beraz. Ez, eta elkargunea, bueno, urrunegi ez duzu, joan behar, eh?
1: No, eta primeran gauz, urrun izan,
2: eh? Eta dibidez, Joni da de Venezuela, baina bera kasko viejo bizita.
0: Alde zarete dut hor, begira. Begira, hau da, bueno, mugitzen zaretela batetik eta bestetik, eta iristen zaretela. Esan dutez, badirela elementu asko, baina dena, beste gauza da, ez, kompaktoan sonatzen duela, zari dut, dena neurrian, volumenak eta hori guztia, ez dakit, nahasketak eta hori guztia grabatu, nahasketak, non egin dituzu?
2: Gille, oza, justo hor, vamos.
0: Hortxe egin dituzu.
2: Estudioan, bai, bai.
0: Hortaz, nahasten eta hori guztia ere, master txo bat egin dagoa daukazu.
2: Bien, guai.
1: Bueno, master, justo dizka honekin, el master.
2: Sí.
0: Ba, ezen, asketak egiten eta dena horreka bilatzea, hori izaten da askotan zailen, ez da gile?
1: Bai, baina justo, tenemos suerte...
2: Dolor de cabeza, en verdad.
1: Beti zaiatzen gara, que sea como el directo.
0: A dos.
1: Entonces, sí. Tampoco me rompo mucho la cabeza.
0: A dos. Gero master erezuk egin duzu?
1: Bai, dana.
0: Otras, la masterizazioarena ondo?
2: Bai.
1: Es que master da una palabra ahí un poco ambigua. Ni de casual master izan da, darle ahí volumen para que suene alto, eta badau.
0: A dos. Bueno, ahí se askotan da, ulertzen ez den gauzetako bat, ez? Vale, oso ondo, nahaztu dut guztia, baina honek ez du ondo, ez da ondo entzuten orain dik, eta behar duzu masterizazioa, eta, bueno, zuk egin baldin bat duzu, behar duzula, ze emaitzan, ez dirudi etxean egin da dagoenik, eh?
1: Hortaz, me alegro.
0: Hortaz, bai, hori nik uste dut badela, ez, seinale bat. Denbora eskaini, laukanta dira, bai, baina ondo grabatuta eta ondo aterata. Hori zen helburua, ez da? Hau da, ateratzen zenak maila bat izan zezala, ez da?
1: Hori da.
0: Egira. Bueno, marmitako kantua, guazen, pixka bat entzutera, hemen ere badaudelako elementu desente.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Eguardi onda izuela guztioi, ordu batak puntu-puntuan ongi etorri Naiz Irratira. Beno, hasi da festa Iruñean.

Clint, Jean Luis Fernandez eta Araceli Sergio Aguilera eta Fallako Larrialdi Zerbitzuko zuzendari ordea eta Ziu Mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak. Iruñeko zeruan lehertu da txupina eta pozez gainezka jarri dituzte Iruñeko erdigunean goizean goizetik San Ferminak asteko bildu diren milaka herritarrak. 200 gaitari atera dira ondoren plazara animo pues mitikoaren doinuekin plaza dantzan eta kantuan jartzera.

Esnatu egin da Iruñea hilaren 15 arte berriro lorik ez egiteko ehundaka izango dira, urrengo 9 egunetan egiteko egongo direnak, musikak beteko ditu kaleak, zezenek erraldoiek eta kilikiek zeharkatuko dituzten berberak.

0: Aurten baina, giro onaren beruari faktore klimatikoa gehituko zaio. Jaia bero bolada betean hasiko delako temperaturak 40 graduraino iritsiko dira gaur. Alerta laranja aktibatuko da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako barnealdean, Nafarroako erdialdean eta Erriberan. Euskal kostalde osoan, Pirinioetan eta Nafarroako Kantauri Isurialdea abisu horian egongo da, baina eguraldiaren inguruko xehetasunak Iker Ibarluzak emango dizkigu.
1: Iteko bero zakarra izango da izpide. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, zerua oskarbia gertuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean bero odeiren bat agertuko da, bero odei bakanen bat, baina ez da ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango da arratsaldea eta alaxe amaituko da eguna. Goizpartean hego-ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa sartuko da kostaldetik barrena eta arratsaldeak aurrera ginala lurralde osora zabalduko da. Eta lurraldearen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdietakoan bolada zakarrak utziko ditu, temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, maksimoek bereziki gorakada handia jasango dute, minimoak 15 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 31 eta 40 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 37 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Erriberan.
0: Beroa izango dugu gaurkoan, beraz, eta Nazio Batuen ingurumen programak gida bat argitaratu du bero boladei aurrekiteko, hainbat gomendio biltzen dituena lagungarri izango zaiguna. Lehendabizi, etxea aldez aurretik prestatzea komendatzen da, esaterako, izagailu eta hozkailuek behar bezala funtzionatzen dutela ziurtatzea. Beste neurri gomendakarri bat, eguzkia etxetik kanpo mantentzea da, pertsienak eta...

0: musika.
1: Horra zortzi bertzo berri, bos beltzeta hiru gorri, aire geldi honetan nahi dizkizuet nik ekarri. Euskaldunekin

0: Música.
1: You ran out of your medication.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik esan. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen. Parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direnak bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esportzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken. Orduan, haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New That da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso interesgarri.

gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze linea egiten dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurudio bakoitza duala bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nolabiteko efektu, bueno, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak. Baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbidea doka, okerrez banago 2000

Ia eta amabian edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egoten, egonda. Gruntxaren melodia iuneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo. Eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziak ohartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azkenaldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nukere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, ba, estante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

urritik jinden iturritik nire inurritik eman zuek bota doan tiroak zangoan baina urrengoan banoa egan zer gabiltxo, zertan iso dena da mil esker eta bisos urterik urte ez ahaztu zerua marraztu nahi nuke lurrari so maiz ikusi ditut parean ikusi ziloak sarean marraztu ametsak arean ezabaditezen urrengo magean Neguak udaberrian nahi du Udaberriak negua zaidu Zein nahi dugu utzita zein zaidu Horratzak, errotak Guziak zentzu bat

0: badarraita ez naiz izan gai itxoitea ez ur lortu lehen nola orai ez ugerrari nahi baina ez nintzen bakea sortu
1: zer bilatzen du eguzkiak laino artean
2: galdetik az

0: Olatuaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Iluntzeko 8 dira puntu-puntuan ongi etorri entzule naiz irratiko informazioaren arira. Astelen honetan, hasi da festa Iruñan. Jean-Louis Fernandez eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako larrialdi zerbitzuko zuzendari ordea eta ziu mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak. Esnatu eginda hortaz Iruña hilaren 15 arte berriro lorik ez egiteko. 100 izango dira aurrengo 9 egunetan egiteko egongo direnak. Musikak beteko ditu kaleak, zezenek erraldoiek eta kilikiek zeharkatu dituzten berberak.

0: eta urtean Sanferminetako giro onaren beroari faktore klimatikoa gehituko zaio, izan ere jaia bero bolada betean hasi da eta temperaturak 40 gradutik gora igo dira astelen honetan. Iruñan asteartean ere luzatuko den bero boladaren ondorioz, bigarren egun horretarako aurreikusita dagoen Sanferminetako prozesioak egingo dituen geldialdiak murriztu behar izan dira, eta era berean kirolari sports kids eta hauek festak hauek ekitaldiak bertan bera utziko dituzte eguerdiko 12etatik arratsaldeko 5etara bitarte. Hain zuzen, beroak utzi digu bestelako albisterik aste hasiera honetan. Tartean, suteak. Esate baterako eguerdi honetan, Antzuola eta Urretxu artean piztu dena, deskargako gainetik gertu, suhiltzaileen eta helikoptero baten eskuartzeak, su hori kontrolatzea ahalbidetu dagoeneko, eta pinudiak eta sastrakak erre dira nagusiki. Bestalde, gogorekarriko dugu, Imarko Ainena, igande arratsaldetik piztuta dagoen sutea, kontrolatu dutela suhiltzaileek, sua igande gauetik egonkortuta zeukaten, eta astelengo izan zean zehar perimetroa egonkortzea lortu dute. Bestelako gaietan EHUk USAParen zuzenketa sistemaren sendotasuna defendatu du gaur behin betiko emaitzak eta berrikuspen prozesua argitaratu ondoren. Errektoreak berme legalak daudela azpimarratu du eta ebaluatzaileen lana probarik gabe ez zalantzan jartzeko eskatu du euskararen inguruko eztabaida betean. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea prentxaurrean agertu da astelen honetan, Urtzagarai graduko eta eraldaketa digitaleko errektore ordearekin batera. Argi utzi nahi izan du bertan ebaluazio sistema bermatzailea dela eta ez gaudela prozedura arbitrario baten aurrean.
1: Sistemak berak aurrikusten dituen berme guztiak existituko ez balira bezala hitz egiten jarraitzen da. Aztu egiten da, lehen kalifikazio baten ondoren bigarren zuzenketa guztiz independientea dagoela eta bi kalifikazioen artean bi puntutik gorako aldea baldin badago, sistemak automatikoki hirugarren eta laugarren zuzenketak aurreikusten dituela, aurrekoetatik independienteak diren beste bi profesional edo espezialisten eskutik.
0: Euskara eta literatura bi ikasgaiaren emaitzak beste ikasgai batzuekin alderatu, azpimarratu dute fisikako batez besteko nota izan dela berrikuspen guztien ostean lortutako guztien artean baxuena. Euskarakoa eta gaztelaniakoa berriz 0,0 bederatzi puntuk baino ez dituzte bere izten. Gainera fisika ikasgaia bera izan da aurten 0 gehien pilatu dituena.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 8:04 ditugu eta informazio praktikoari begira jarriko gara. Duela ordu bete aipatu dizuegu autopilaketak genituela batetik AP8ko 8. Kilometroan Oiartzunen eta Irungo noranzkoan istripuagatik, kasu horretan errei bat itxita dago eta autopilaketak amaitu egin dira, eta bestetik istripua izan da ere AP8 errepide bereko 47. Kilometroan, kasu honetan Zestoan eta Irungo norantzan, kamioi baten eta ibilgailu baten arteko istripua izan da. Errei bat itxi dute bertan ere eta itxita mantentzen da, baina lehentxeago 2 kilometroraino iritsi diren autopilaketak badesegin dira dagoeneko. Eta bestalde eguraldiari dagokionez esango dugu udako bigarren bero bolada astelen honetan iritsi dela puntu gorenera 40 gradutik gorako tenperatura.

Kaixo entzule, zer moduz bestaldean, ziur nago, egun hauei alik eta etekin handiena ateratzen ibiliko zarela, eta goibel bazaude, ba, animo asko hemen ba, bestaldetik, eta espero dut musikaz betetako atal berri honekin animoak apur bat alaitzea horretarako ere gaudelako gu hemen, ezta? Ziur naiz gainera gaurko saioa asko gustatuko zaizuela, ze hain zuzen ere aurretik egindako beste bi saioren jarraipen bat izango da, trilogia baten azken atala esango genuke, terminologia literarioa erabiliz, eta aurrekoak behintzat asko gustatu zaizkizuela, badakit edo esan diazue, beraz gaurkoa ere, ba, zer esanik ez. Abesti bat entzun, eta bueltan esango dizuet zertaz hitz egingo dugun gaur.

Bai, bai eta bai, gaurkoan ere gutariko askok bat eginda fusionatuta ditugun melomania eta zinefilia ba, batu egingo ditugu eta zinemak eman dizkigun abesti zoragarri batzuez hitz egiten egongo gara 55 minutuz adlibitum saio honetan. Aurretik 70 eta 80garren hamarkadetako zinema gurutzatu dugu, hamarkada hoiek eman dizkiguten abestiak entzunez eta testu inguru horri buruz kontu kontari arituz eta gaurkoan milurtekoko azken hamarkadara iritsi gara 80garren hamarkadara hain zuzen. Ez dago dudarik hamarkada honetan zinema oso ona egin zela, blockbuster asko, baita hoietan azaldu diren abesti ikoniko andana ere eta hoiek zuei jartzeko irrikaz nago ni behintzat. Entzun duzun lehena, 1980garren urtekoa da, hamarkada honi hasiera ematen dion urtekoa, eta demorarekin hamarkada horretako zinemaren ikonoetako bat bihurtu dena. Pretty Woman, nola ez. Filmak berak, Roy Orbison abeslaria 64an komposatutako abestiaren izena hartu zuen izenburu gisa. Gaur-gaurko zoraindik ere telebistan gehien ikusten den filma da, Pretty Woman, eta Julia Roberts ia ez ezagun bat, 80garren hamarkadako izarrik haundiena bilakatzera eraman zuen, besteak beste. Badakizue, honen atzetik etorri ziren Robertsek egindako beste takilazo asko. Notting Hill, La boda de mi mejor amigo, El informe Pelicano, Novia a la fuga, den-denak 80garren hamarkadakoak. Eta jarrai dezagun kronologikoki aurrera egiten urte berean estreinatu zen beste film ikoniko batekin. Honek ere abesti klasiko bat izan zuen ardatz edo protagonista, zehazki 50garren hamarkadako abesti bat, denok zuzen-zuzenean visualizatzen dugun estena batean.

Unchained Melody ederra entzun duzue, nola ez, Ghost filmeko banda sonoratik lehenengo erreskatatu dezakegun abestia, naiz eta filmak beste abesti eder batzuk ere badituen. 55. urtean konposatu zuen balada hau Alex Northek, hain zuzen ere Unchained izeneko filmerako, eta 20. mendeko abestirik bertsionatuenetarikoa izan da. 500 bertsio baino gehiago ditu, pentsa. Horietako bat, 65. urtean The Righteous Brothersek egindakoa da agian ezagunena, eta hauxe da jarri dizuedana. Tira, nola daukagu zinegintzako banda sonoren panorama 80. hamarkadan. Askorentzat, banda sonoren urrezko garaia izaten jarraituko du honek 80. hamarkadarekin batera, eta batzuek are hobea kontsideratuko dute. Hamarkada honetan azpimarratu behar den fenomeno bat banda sonoren merkaturatzea izango litzateke, filmetako abesti ikonikoenak biltzen dituen diskoena, hain zuzen. Batipat, hamarkada hau izango delako CD-aren urrezko hamarkada. Horrek era berean, filmetako soinu bandetan beti pop kutsuko abestiak sartzea eragingo du, edo behintzat irratian jartzeko moduko abestiak izatea, 3 minutu ingurukoak, estribillo itsaskorrak, eta hori dena badakizue. Zer gehiago daukagu hamarkada honetan? Ba, noski, maitasun baladak. Ghostena entzun duzue, balada klasiko bat, baina goazen orain film baterako espreski egindako beste batera, garaiko izar batekin, Bryan Adams. Abesti hau egin zuten hain zuzen ere, 1981 urteko Robin Hood filmerako. Everything I do it for you. Goazen entzutera.

Bai, dudarik gabe. Laurogeita amargarren amarkadako zinegintzan protagonistarik egon bada, hoiek balada erromantiko arranditsuak izango lirateke, batzuen gozamenerako baita beste batzuen tormenturako ere, esan beharra dago. Laurogeita amargarren amarkadak ere beste fenomeno bat bizi izan zuen non bat batean, gizarteak bere miresmena erakutsi zien souletik zetozen hainbat emakumeri. Hoiek popean sartu eta ahots handiko diben fenomenoa inoiz baino gehiago errotu zen garai hartan. Celine Dion, Maria Carey edota Bera, Whitney Houston. Orain aipatu behar dugun filma, espreski berarengan pentsatuta egin zen, eta garaiko banda sonorarik salduena bilakatu zen baitare artista bakarrak egindako soinu banda salduena. Guganaino iritsi diren abestiak bildu zituen The Bodyguard filmak, non Whitney Houston berak paper protagonista egin zuen, aktore lanetan lehen biziko aldiz sartuz, garaiko beste izar batekin, Kevin Costner, nork ez du gogoratzen laurogeita amargarren amarkadan Kevin Costnerren filmik, ezta? Eta bueno, ba, hau bezalako perlak entzun ditzakegu film honetan.

Have Nothing historian izan den ahotsik onenetako baten eskutik, Whitney Houston. 1982ko The Bodyguard filmerako sortutako abestietako bat. Beste balada erromantiko bat, zer esanik ez? 80garren hamarkadan ikusi genuen filmetako zuzendariak hasi zirela soinu bandetan espezializatutako konposatzaileekin kontatzeaz gain, garaiko izarra handienekin, pop izarra handienekin kontatzen euren istorioak apaintzeko. Lehen entzun dugu adibide bat, Bryan Adamsen kasua, Robin Hood filmerako abesti bat egiten, eta oraingoa ere orain datorrena alaxe da. 70garren hamarkadan hasi zen diskoak ateratzen, 80garren hamarkadan jo zuen bere gorena, baina 80garren hamarkadan ere izarra handia izaten jarraitzen zuen. Gaur egun ere, bada. Nik uste artista gutxi daudela urteak pasata ere bere reputazioa hortxe mantentzea lortzen dutenak, bai pertsonalki, baita musikalki ere. 1983an, gizartearen elkarrizketan gero eta errotuagoa zegoen ies gaixotasuna ardatz zuen film bat egin zen, Philadelphia izenekoa. Eta Jonathan Demme zuzendariak musikari honekin kontatu nahi izan zuen filmeko abesti nagusia egiteko. Hain zuzen ere, nagusi deitzen zioten berari eta diote The Boss, hau da Streets of Philadelphia, Bruce Springsteenen eskutik.

Streets of Philadelphia, Bruce Springsteenen eskutik eta hemendik agur bat nere gurasoei beraien artista gogokoena dela oso ongi dakidalako. Film handiak egin dira 80. hamarkadan, horretaz dudarik ez dago, baina filmak bezain handiak izan ziren garai hartako soinu bandak ere bai. Gaurkoan ez ditugu letrarik gabeko soinu banda hoiek entzungo, baina aipamen soil bat behintzat merezi dute. Hortxe egon ziren adibidez John Williams handiaren Jurassic Park edo Schindler's List, James Hornerren Braveheart edota Michael Nimanen The Piano soinu banda itzelitzelak denak. Pena gaur hoiek ez ditugula entzungo. Baina noski egon ziren beste soinu banda batzuk, konposaketan baino abestien hautaketan distira egin zutenak, eta datorren filma agian horren erakuslerik onena litzateke. Gizon baten bizitza oinarri hartuta Estatu Batuetako azken hamarkaden errepasoa egin nahi izan zuen Robert Zemeckisek film honekin, erakusteko zintzotasunak botereari askotan aurre egin diezaiokela eta aurre iritziek askotan ez dutela ezerronik ekartzen. Garai hoietako abestirik ikonikoenak erabili zituzten Forrest Gump filmean eta sekulako despliegea entzun daiteke bere bi ordu pasatxoetan. Aretha Franklin, Elvis Presley, Joan Baez, The Beatles eta baita Creedence Clearwater Revival ere. Abesti hau da agian filma hoberen ordezkatzen duena, Fortunate Son.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Laura Geigarren hamarkadako saioa egin genuenean aipatu zen Disney ekoiztetxe erraldoiak bigarren urrezko garai bat bizi izan zuela 89. urteaz geroztik, hain zuzen ere The Little Mermaid filma atera zenetik. Noski, horrek esan nahi du urrezko bigarren garai honek gehien bat 80. hamarkada hartu zuela, gaur hizketa gai dugun garaiak hain zuzen, eta beraz ezin genuen hau ere aipatu gabe utzi. Testu inguru pixkat gogoraraztearren, Disney etxearen lehenbiziko urrezko garaia 37. urtean hasi zen Snow White edo Edurne Zurirekin eta 70. urtean amaitu Aristocats filmarekin. Tartean Bambi, Pinocho, Dumbo, Jungle Book, Peter Pan, Cinderella, Sleeping Beauty egon ziren. Dendenak sekulako arrakasta izan zutenak eta 70. hamarkadatik aurrera garaiko, bueno, nahiko garai iluna bizi izan zuten. Behintzat arrakasta aldetik noski gauza politak ere egin zituzten. 89. urtetik aurrera ordea, lehenengo urrezko garaiaren pareko gorakada bat biziko zuen Disney ekoiztetxeak, bai filmen arrakasta aldetik, baita filmekin batera zetorren beste elementu nahitaezko batekin, musika. Prestatu belarriak zerrenda hau entzuteko ze segituan ulertuko duzue film hauek izan zuten inpaktua. 91. urtea, The Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia. 92. urtea, Aladdin. 94. urtea, Lion King. 95. urtea, Pocahontas. 95. baitare, Toy Story, Pixarren lehen animaziozko luzemetraia. 96. urtea, The Hunchback of Notre Dame, El Jorobado de Notre Dame. 97. urtean, Hércules. 98. urtean, Mulan. Eta 99. urtean, Tarzan. Hoietatik, ba, jende askorentzat soinu bandarik ikonikoena duena jarriko dizuet, naiz eta askok diskutituko didazuen, ze dudarik ez dago, ba, botatako zerrenda honetan abesti handiak daudela. Lion Kingen sarrera duzue hau, Circle of Life.

eta 1984 urtean baita ere Lion Kingekin batera, beste zuzendari ikoniko batek bere bigarren filma atera zuen, Hollywooden bere kontsolidazioa ekarriko zuena kritikaren eta ikuslegoaren partetik. Oso ezaguna da Tarantinok zineari egin dion ekarpen berezia, baita bere musikarekiko pasioa ere, batez ere abestiak hautatzen oso abila dela erakutsi baitu betidanik. Film hau horren erakusle da, Pulp Fiction hain zuzen ere, eta bertan hau bezalako perlak, Chuck Berry, You Never Can Tell.

Eta guazen orain Hollywoodeko fokuetatik aldentzera pur batez, eta gertuago etorriko gara. Laurogeita hamargarren hamarkadan ere bere lehenbiziko filmak egin zituen zinegile euskaldun batek, naiz beti gazteleraz egin bere hizkuntza hori baita. Bera Aleix de la Iglesia da, eta denok aldi berean erakarri eta aztoratu gintuen El Día de la Bestia filmarekin. Bere zigilu propioa den beldurra eta humorearen arteko nahasketa bitxiarekin. 1900 eta laurogeita hamabostgarren urteko film horretarako Defcon 2 taldeak abesti hau egin zuen izen berarekin.

Eta oraindik ere Hollywoodera itzuli gabe Eskoziara bideiatuko dugu oraingoan 80. hamarkada definitu zuen beste film hoietako bati buruz hitz egiteko. Irvin Welshen liburu batean oinarritutako filma izan zen, Danny Boylek zuzendua eta tartean Ewan McGregor gazte bat fama mundialera eraman zuena. Heroina kontsumoaren inguruan zeuden tabu guztiak airetik bota zituen eta estreinatu zen unean kritikak osongi jarri ez bazuen ere, denborarekin kultuzko filma bihurtu da. Baina batez ere Trainspotting filmak duen ezaugarririk potentenetarikoa bere soinu banda da. Istorioa modu perfektuan jarraitzen duena eta erakusten diguna musikaren bitartez irudien emozioak hobeto transmititzen direla. Goazen bertako kantu mitiko bat entzutera, Born Sleepy, Underworld.

amaitzen goaz, denborak mugatzen gaituelako, baina 80garren hamarkadak oraindik gehiagorako eman zuen. Eta orain aipatzera goazena ere, hamarkada hau guztiz definitzen duen mugarrietako bat da. Hollywoodera bidaiatuko dugu berriro ere, eta bertako industria pisutxura bete-betean, ze hain zuzen ere, hau izan zen garaiko filmik garestiena errodatzen. Hainbat urtez mantenduko zuen errekorra, gainea. James Cameronek, 1912garren urtean ondoratutako ontzi handi horren inguruko istorioa kontatu nahi izan zuen bertan. Epikaz eta erromantizismoz betetako film batean, eta besteak beste, garaian despuntatzen ari zen artista gazte bati filmeko abestia egiteko eskatu zion. Eta hortik aurrerakoa historia da. Hauxe da Titanic filmerako Celine Dionek egindako abestia My Heart Will Go On.

Ba, entzule, heldu gara amaierara berriz ere. Gaurkoan, 80. hamarkada izan dugu ardatz, eta bertako filmetan izan ditugun abesti mitikoenak entzun ditugu. Askorako eman zuen hamarkada honek zinearen industrian, esango nuke, batez ere, balada erromantikoek protagonismoa hartu zutela tarte honetan. Eta gustatu ala ez, kursiak iruditu ala ez, ba, eternalak bihurtu dira, gure imaginario kolektiboan zine azitze egiterakoan lehenengo etortzen zaizkigun abestiak izaten jarraitzen dutelako. Horrez gain, soinu banden komertzializazioa bere gorenera iritsi zen garaia ere izan zen, batez ere CD-aren gorakadarekin batera, soinu banda hauek etxe guztietako aparatuetara iritsi zirelako, filmetako abesti hoiek oraindik eta famatuago bihurtuz, eta horren eraginez heldu dira hoiek guztiak gure garairaino. Azken film batekin utziko zaituztet, honek ere balada erromantiko bat du, nola ez? Aerosmith rock banda enkargatu zen 1988 urteko film honetarako abestia egiteaz, Trevor Rabinek sortutako soinu bandatik abiatuz, eta ziur denek ezagutu edota abestu izan duzuela inoiz. Armagedon filmeko I Don't Wanna Miss a Thing abestiaz ari naiz. Eta zuei, ba, aste ona opari zuet, eta urrengo arte.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ez da katrela eta pako amoroso, eh? Horiek etorri ziren Euskal Herrira, eta haien gana iristea ezin ezkoa zen gainera, eta gainera hemen euskaraz hitz egiten dute gure gomidatuek, hortaz, bai, badu loturarik eta kanturen batean edo bestean gainera segituan antzeman goi, zuen ikusten dut hasieratik, Marmitako trap bandak baduelako, bueno, giro sonoro antzeko hau, Tiny Desk onena, eh? Kontuz, hau Tiny Deskeko parko, katerel da pako moro zoren bertxio da, edo zuzenekoetan, edo, ze hau evoluzio desente izan dute, pentsatzen dut, gure gomidatuek ere evoluzio bat izango zutela. Marmitako izaneko EPA, hori da kaleratu dutena, eta taldeki gaur ez daudenak, Joni Naveda eta Inigo Telletxe dira, baina gurekin ditugu, Aitor Brotxardo, eta Guillermo Cabrales, kaixo bikote, zer moduz?
1: Opa.
0: Zer moduz?
1: Ba, superondo.
0: Ongi?
2: Ondo, bai.
0: Bueno, ikusi dugu ez, EPA-ren irtera, bueno, nik esango izuet, zuen berri, iritsi zitzei dela, jaten mora de xente, eta esan zei datela, Marmitako trap banda ditzen dira, baina ez da irudikatzen duzuna. Eta hori askotan entzongo zenuten, ez da, hau da, zer egiten duzuen, eta izenak lotura gutxi duela gaur egun.
2: Bai.
1: Bueno. Osa, bai, baina... A ber, Guille, zudak izu beto, osa, la cosa es que... El nombre vino en verdad de una banda inspirada que tuvo Catriel, en verdad.
0: Ah, mira.
2: Bai, zen Catriel eta Paco, orain dela igual, bost urte do.
0: Bai.
2: Ziren Catriel eta Paco eta ATP banda.
0: Ados.
1: ATP, verdad.
2: Eta guarde, genuen siglak, eta zen, ba, hay que meter palabras para rellenar, eta arun Marmitako guztoko doku, eta Marmitako trap banda.
0: Hau da, Catriel eta Paco moroso auktatzea, bikain egin dudala nola baite.
2: Bai,
1: perfectísimo, además.
0: Bai, ze, haiek, esaten nuena ez, haiek trapa egiten zuten hasiera batean, baina gaur egun egiten dutena, eta zuzenekoetan egiten dutenak, ez dauka zer ikusirik. Zuek ere Tiny Desk hori ikusi ostean, esan zenuten, hau da nahi dugun egin.
2: Buf, es que hori da...
1: No, o sea, Guille van, basenekin, que digo, Marmitako, Catriel eta Paco Moroso, oraindela igual, bos urte, eta me acuerdo un día que llegué al local, de repente digo, vamos a hacer esto el rollo, boom, eta erakutsi zenidan una sesión de Paco eta Catriel, ¿cómo se llama la canción? Piola. Y era una locura, vamos, yo nunca me había expuesto a una música tan diferente en ese momento. Hostia, se puede mezclar trap con banda, wow. Y empezamos así, vamos.
0: ¿O realizanzen?
1: Sí, sí, o sea, yo por lo menos así es como me introduje a este mundo, vamos.
0: Eta zuk...
1: Guille, en verdad.
0: Ba, esa era zuk, Guille, claro... Nire txibatu zidan zure aitak. Hor dabil, semea, gauzak egiten... Ez dut ulertzen askorik, baina pozik bizida, hori esaten zidan. Zabat urte dara batzazuzuk gauza hauek eta lantzen?
2: Ba, proiektu honekin edo musika.
0: Orokorrean musikan eta bideratzen orain egiten ari zaren honetara. Nondek abizten zara eta noiz iristen zara honaino?
2: Musikan 18 urtetik, edo horrela. Punk banda batean, hasi nintzen. Aizko gutu eta horrela.
1: Klasiko.
2: Eta gero aritu nintzen metal eta gero hardcore banda batean. Eta gero, cuarentena, eukio genuen hori.
0: Bai.
2: Y dije, voy a aprender, yo que sé, a hacer algo. Y aprendí ahí a producir un poco.
0: Bai.
2: Eta neguen, en conservatorian, baixo eléctrica egiten.
0: A dos.
2: Eta yo estudiaba, pues eso, que todos los guiris y los argentinos que hacían así. Y aquí no había, en Euskal Herria ni en España.
0: Bai.
2: Pues vamos a probar.
0: Begira, hortik abiatzen da, hortaz, nola bide guztia, eta baxutik, ze egia da, zuen kantuetan, baxuak sekulako garrantzi hartzen duela, ez da?
2: Bai. Da, pekaute, kompone el bajista.
1: Demasiau, baina ondo da, horrel esatea.
0: Bai, ze, bueno, gero gainerakook, ez, eraikitzeko aukera ematen dizue, ez, zuena sortzeko, eta, ze, nahiko, sormen, nahiko irekiak direla esan dezakegu. Taldea, elkartzen da, bo, zuek horrela, bo, niri horrel eritxizeitatiko estereok bidalitako zeran bioan, 2023an urdulizen elkartzen zaretela.
1: Bai, gutxi gora bera, baina, berdaa, elkarrekin daramago igual después de pandemia.
0: A dos.
1: Baina, proiektu en serio, hasi zen, pues, 2023, por así decirlo. O sea, gure lehenengo kontzertua zen 2023, ¿qué fecha era, Guille? ¿Octubre? Por ahí.
2: Mira, estaba...
1: En las piscinas del Pueblo Usu, joder, que no me acuerdo. Bueno, por ahí.
0: Begira, lehen da biziko kontzertu entzat orduan eman zenuten, gainera, bertxioekin eta horrela hasi zineten, eta sortzen, disko sortzen noiz hasten zarete, kantuak sortzen noiz hasten zarete.
2: Igual urte bat eta erdi, horrela, a mediados de lo hogeit, bueno, hogeita iru
1: final. Iaia batera, kontzertuak ematen, hasi ginenean, y ahí así o sea que empezamos a componer de la misma, vamos.
0: A dos, de na seguida netorri zela.
1: Ah, vamos, bai.
0: Seguida. Bueno, hor ezagutu zuten batzuk zuenak, zue gainera mugitu zarete segituan, esan dut. Bueno, hasi zarete kontzertuak ematen, baina lehiak eta terrata orkesten, eta hori gero zego hitz egingo dugu. Ze nik uste dut jende asko hor ezagutzen hasi zela Marmitako trap banda, gero Marmitako zergatik ere esango dugu zuez, entzungo dugu zati bat, kantuarena, eta hor ja... Azte zarete Marmitako eriburuz izketan. Entzun dezagun.

0: entzun ditugun gauza gaipatu horretik. Bada kantu bat, urbanoa, eta ez dakit zein den, baina na, hori oso ezaguna egiten zait.
1: Bai, hori da, de origen, da Rihanna Work,
0: ados.
1: Eta gero, da de construcción, da, ni eta teitxe bajista, da, super fan de Bejo. Eta bejo deko abesti bet dela Tupperware. Eta egiten dute, kauza bera, esaten dute, zer, en un Tupperware.
0: A dos.
1: Eta da, tipo, pues, si Bejo lo hace, que es Gara fans, pues nos copiamos de Bejo, y Bejo de Rihanna, en cadena.
2: La copia
1: de
2: la copia.
0: Bueno, música urbanoan egiten den gauzetako bat, hori... música urbanoan, eta es música urbanoan, kontuz.
2: O sea, al final la música urbana, el mayoría va a desamplear, o sea, da la copia,
0: claro.
2: Copia, o sea...
0: Bai,
2: en parte, nire ustez hori da, en parte gure referentzia al trap.
0: Bai,
2: no sé.
0: Bai.
2: Esa, totalmente.
0: Hori bada, adibidez. Gero, bueno, autotune pixka basartuta badago, gero...
1: Aikotxa.
0: Bueno, baina basua dago bero, ez? Horregatik, katele da Paco Morzor horregatik aukeratut, ez? Basu hori, ez? Latin jazz eta, bueno, ez? Giro horretan kokatzen den basu bero hori dauka. Gero oso kurioso egin zait, hasiera sartzen diren teklatuek, ahotsarekin hastean bokoder efektu ematen diotela, eta ez dago bokoderrik. Baina engainatu egiten duzu, bapatean uste duzu, ai, igual bokoderra dago hemen, eta ez da bokoderra baizik, eta da, sintetan eta hor dagoen lana, gauza... De xente, ez? Kantu bat ekoizterakoan, kantu baten soinuak eta bilatzerakoan, zenbat ez da behidatzen duzu, zenbat bilatzen duzu, zenbat denbora pasatzen duzu,
2: Hori ba. Gille, responde tu.
1: Igual gillegi, ezakit. Denbora luze.
0: Denbora asko ematen diozu, Baina, zein da... No es konformatzen zarete, esan dut. Zen puntutan esaten duze, hau da soinua. Zer behar du kantu batek esateko, hau bai eta hau ez?
1: Ez que, bueno, gehien bat nik egiten ditut, como komposizioak eta...
0: Bai.
2: Histori da gauza.
1: Eta, pues, nik egiten ditut, tipo, base asko, así, porque me sale fácil, baina gero, ahotsa ipini behar dut, y me doy un asco que flipas.
2: Clásico, creo, clasiquísimo.
1: Baina, horrela, base egiteko, es que abesti genak dira, teklatu bat,
0: bai.
1: Linea de bajo, baina, como con trampa, como soy bajista, pues el bajo lleva la melo,
0: bai.
1: Si es da un bajo estático. Da como al revés, el teclado da, lo que es estático.
0: Hori da, adelantizua, hori da.
2: Es estático, dos acordes y el bajo, ya está.
0: Eta
1: gero bateria ni egiten dut horra como un apaño, que txapurreo bateria, eta gero le llamo Aitor, y que me arregle.
0: Ba, bueno, Aitor, jolasterako egia da, jolasteko aukera ematen dizula.
2: Vale, no, 100%, vamos. Dentro de unas reglas, pero es como es lógico, como cualquier buen músico que tiene lo que tiene que hacer, pero sí, o sea, es dauka el límite. Por así decirlo.
0: Bai, hori garrantzitsua da. Gero ahots bat entzun dugu, hori benetan bai. Dago grabatuta, esan nahi dut. Emakume hori, bai. Hau da, benetan jatetxe batera joan, eta
1: ados.
0: Ja pentsatzen nuen, jatetxe batera joan, da menua kantatzen ari zela grabatu dute zen nioten, ez?
2: No.
0: Ados,
2: hori da la madre de Teitxe, literal.
1: Gero bajistaren...
2: Da txama audio bat.
0: Legira. eta horre patzen dira gauzen artean, bueno, aipatzen da Armintzako, ez? Egaluzea aipatzen da, hori Marmitako horrekin, baina Marmitako horre aipatzen da. Zergatik Marmitakoarekin alako erreferentzialtasuna taldearen izenera, kantu baten izena, beste kantu batean edo bitan aipatzen da Marmitakoa. Bueno, ez dakit, Urduliz eta Plentziarekin kokatu nahi zenutelako edo besterik gabe.
1: Fue justo, egiten dugu nieta bajista, bueno, bajista gehien bat, ez hacemos las letras, eta como gara Marmitako trap banda, pues jugamos ahí un poco con la cocina, y Burenguru erekin, Santa Mariño, Urduliz...
0: Bai, hori bai. Hau da, referentzialtasunak, horiek ere nahiko urbanoan egiten diren gauzak direla, ez? Fijatzio jarri eta jendeak entzun dezala, eta hor da Marmitako entzuten duen bakoitzan jakin dezala, Marmitako trap banda dela entzuten ari garen, eta hori guztia, ez da? Urduliz eta Plentzia aipatzen dituzue, zer da, taldea bitan banatuta dagoelako, batzuk Urdulizen beste Plentzian?
1: Que ba?
2: Nada que ver.
0: A dos.
2: Pues bueno, en parte no, en parte sí, en parte no.
1: Somos nadie de Urduliz.
0: Vale, a dos.
2: A ver, baina gauza da que el punto de encuentro da Urduliz porque zeren eta gu ensaiatzen dugu hor.
0: A dos, Urduliz zan dagoza lokal.
2: Da, el lokal de ensaio da Urduliz, baina nire dibidez ni deustuarra naiz.
0: A dos.
1: Eta cara ni Gorliz, Gorlizko naiz, eta bajista Barrika.
0: Barrika. Megita. Bueno, toki desberdinetakoak zarete, beraz. Ez, eta elkargunea, bueno, urrunegi ez duzu, joan behar, eh?
1: No, eta primeran gauz, urrunegi, zabe?
2: Eta dibidez, Joni da de Venezuela, baina bera kasko viejo bizita.
0: Alde zarete dato erregita. Egira, hau da, bueno, mugitzen zaretela batetik eta bestetik, eta iristen zaretela. Esan dutez, badirela elementu asko, baina dena, beste gauza da, kompaktoan sonatzen duela esan diot. Dena, neurrian, volumenak eta hori guztia ez dakit, nahasketak eta hori guztia grabatu, nahasketak, non egin dituzue?
2: Hemen. Gille, oza, justo hor, vamos.
0: Hor, egin dituzue.
2: Estudioan, bai.
0: Hortaz, nahasten eta hori guztia ere, master txo bat egin daba daukazu.
2: Bien, guai.
1: Bueno, master, justo dizka honekin, el master.
2: Sí.
0: Ba, ezen, asketak egiten eta dena horreka bilatzea, hori izaten da askotan zailen, ez da gile?
1: Ba, baina, justo, tenemos suerte...
2: Dolor de cabeza, en verdad.
1: Beti zaiatzen gara, que sea como el directo.
0: A dos.
1: Sí. Tampoco me rompo mucho la cabeza.
0: A dos. Gero master ere zuke egin duzu?
1: Bai, dana.
0: Otras, la masterizazio horrena ondo?
2: Bai.
1: Es que master da una palabra ahí un poco ambigua. Ni de casual master izan da darle ahí volumen para que suene alto, eta badau.
0: Bueno, ese askotan da ulertzen ez den gauzetako bat, ez? Vale, oso ondo, nahaztu dut guztia, baina honek ez du ondo sona, ez da ondo entzuten orain dik, eta egin zu masterizazioa, eta bueno, zuk egin bat imadu zu, behoan daizula, ze emaitzan, ez dirudi etxean eginda dagoenik, eh?
1: Hortaz, me alegro.
0: Hortaz, bai, hori nik uste dut badela, ez, seinale bat. Denbora eskaini, laukanta dira, bai, baina ondo grabatuta, eta ondo aterata, hori zen helburua, ez da? Hau da, ateraten zenak maila bat izan zezala, ez da?
1: Hori da.
0: Egira.
2: Bai.
0: Bueno, marmitako kantua, guazen, pixka bat entzutera, hemen ere badaudelako elementu desente.

0: oso gaugiroko kantua bihurtzen da, bitagatik, ez da?
1: Bai.
2: Uke garatz total.
0: Uke garatz total. Bai, ze... Ze, gero, bueno, ez, galdetu dizu. Tono beren dago eta esan dizu. Ez, baina, bueno, badago tonalitatean antzekotasunik, ez? Ze, zorlako gauzekin jolasten da baita ere.
1: Bai, bai, justo, ez da intencionau, pero justo queda...
2: Hombre, claro.
0: Eta... Eta giro bereko sintia soinuak daude, ez? Hau da, giro antzekoa da, bai, kantu oso desberdina ateratzen da, eta bitaz aparte, gero badira beste gauza batzuk, eta hemen trapu mundutik edo ikusi dituna dira, sartzen dituzuen ahots horiek, ez, ahots flotante horiek agertu, desagertu egiten direnak, soinu zaratatxo pila bat sartuta daude, kantu honetan.
1: Bai,
2: bai, bai.
1: Dale, hay trocitos, frasecitas, eta lo que no se oye, hay un Cristo ahí.
2: Que está de fondo, que parece que no se nota, luego lo quitas y el tema hace...
0: Eta oiek guztiak

0: etortzen badira, ba, hartzen ditugu, baina ez gauz guberez bilatzen.
1: Hau da, zuek aktiboki ez, komposizio lanetan zaudetelako, baina etortze bat zima da, ongi etorria ez da.
2: Por supuesto, vamos.
1: Ze hori ere garrantzitsua da. Bueno, Drungulu kantuarekin bukatzen da, hemen, bueno, basua dago, ua batekin filtratuta, bueno, baudea, Olako soinu desente, eta gogoratzen du, Another One Bite the Dust, baina la pila bat gogoratzen du introan, baina badelako batez ere...
2: Nunca me veía contero, pero sí, hostia.
1: Baina batez ere, disco musikari egiten dio lako pixka bat referentzia kantu horrek, ez? Basuan
2: bueno, pues a mí me recuerda más a Sugar Hill Gang, la canción esta, con cosa, esa es clásica, joder, a mí me recuerda mucho más a esa, vamos.
1: Eta bueno, atmosfera desberdin bat duen kantu bat bada. Nik jakin eduena da, zergatik den Drungulu.
0: A ver, hau da, dip enderez.
2: Ez que da, barrika diccionario euskera profundo, vamos.
0: Gure bajista, da barrikakoa, eta barrikan dekote euskera serrau.
1: Bai.
2: Hombre.
0: Eta bera, sekuen gauza bat dela Drungulu, eta da una comida.
1: A dos.
0: Baina, nik erais un poco kokolo, entzun nuen Drungulu, eta nire txat Drungulu da borratxo.
1: Nik ere gauza bera pentsatzen nuen,
0: Bai, eta orduan, abestia, joko egiten dut Drungulurekin, eta zen dut Drungulu, eta laid back aso beran. Que laid back da, itira upa atrás, que se dice, como borratxin.
1: A dos, begira.
0: Eta orduan, Drungulu.
1: Begira, ikasi dugu, zer begirago. metroko bidaia non bukatzen den, ere bai.
0: Bai, urdu lezen.
1: Hori ere badelako, nola behitere. Bueno, zuek egiten duzen metroko bidai askotan, ez? Batzuk eta besteok.
0: Bai.
1: Bueno, tokatuko zaizue batzutan, ez da, bintzat. Metro zua eta lokalera, no?
2: Bai. No, lokalera justo ez. O sea, ni egiten dudana ez. Pero como ensayamos en casa de Guille, esaten dio, Johnny, venga, vamos a quedar en Deusto, bum. Eta ni daukat
1: kotxe gantzak. Elkarrekin bat ezaren den. Ondo.
2: Hori da.
1: Bueno, honekin, entzungo dugu kantua, bueno, entzuleak utziko ditugu entzuten, albiste berrian zain geratzen gara. Esan nahi dut, komposatu, eta ea horrengo azema demora pasatzen duzuen, ez? Ea azema kantu, eta nola, eta ez? Pixkanaka.
2: Claro.
1: Presari gabe, ez? Gauza hori bai dela garrantzitsu, ez da presarik ez izatea.
0: Bai, de...
2: No, claro, sin prisa.
0: Ya que hay que sacar, pues, con la calma que esté bien.
1: Ba, bikote. Mila esker, gurekin izatearen. Eta gozatu bideaz.
0: Bueno, mi esker.
2: Eskerrik asko, de verdad.

0: presidente izan nahi duela dio. Bueno, naiz presidenteren lehendabiziko kantuak eta diskoari izena ere naiz presidente homonimoa. Bueno, Kanda, Iban, Jota eta hemen daukagun Matxete gozatzen dute naiz presidente. Eta gurtuko dugu Matxetera. Kaixo Matxet, zer moduz?
1: Kaixo, ba, mentxe, osondo.
0: Bueno, presidente izan nahi dut, askotan errepikatzen den mantra bat hemen. Azteko eta bien, karo, naiz presidente, nondik sortzen den konta dezagun, zen ikustu dut hortik abiatu behar dela guztia, beste burlertzeko ez da?
1: Bai, bueno, ba, naiz presidente da, nahi roxa, eta vicepresidente zen sasikumea, pixkat, behar. Eta, bueno, hau dator pixkat, bueno, aspalditik, aspaldiko laguna geha, bueno, Kanda eta biok eta Iban baita ere, eta, bueno, askotan jodugu elkarrekin, eta batez ere nahi roxa eta vicepresidentes, talde, bueno, anaiak edo izan ziren, asko jodutzen genuen elkarrekin, baita birak, ba hori, kanpotik eta horrela, eta beti genukan, ba, barroi hori, ba, egon behar dugu, egunen baten, egon behar dugu hor, ba, bi taldeak elkartu, eta bueno, duela, ba, hiru urte, horrelakun bat, gainago hartzen duen noiz esan duzan hor, tak, lehenengo, bueno, eguna edo, junean ertzainaken, Ertzainaken azkeneko kontzertua ikustea Gasteizera.
0: Gasteizkoa.
1: Eta Kandarekin gatu ginen eta horrea zeinan ja horre. Jo, hasi barra gatzen, oseka, eta esto da lotro da. Zenbain bardeu eta esto ta Iban ere gogo askokin zegoen eta bueno, hasi ginen pixkanaka eta bueno, ja gerozetan gehiago geratzen eta bueno, baina bueno, hasiratik argi genaukan zen nahi genuen egin, eta bueno, eta prozesu hori oso polita eta oso gustora egin dugun.
0: Bueno, gelditu zirela taldeak zama demora da?
1: Ba, de xente, ja, buaf, ja...
0: Zene, naiz roxa esatarako oso urrun daukat.
1: Bai, gero egin genuen comeback bat, hauetako bat, genuen urte bete gondo ginean jotzen, kaleratu genuen abesti bat, argi junak abestia, eta, bueno, geratu zen, hori, genituen hor, desen, abesti desente hor, grabatzeko nahian, eta, bueno, azkenan ez genuen grabatu, eta, bueno, hor, kajoi batean ditugu gordeta, gazite, bueno, zene daki.
0: Zene daki, ez da. Baiz, bazen zerbait, eta esan duz, ez taldean nahiak zinetela, baina baita ere inguru bat bazen duten, esan nahi dut. Bueno, zer esan ikaz, ez? Dorne honeko San Juango jende guztia nola mugitzen zen, ez? Baina, ez denan izan zer duten toki bat, naiz eta naiz roxak zen bat urte iran zuen berez, esan nahi dut lehen dabiziko zatian. Ziren urte asko izan, ez da?
1: 2000, baina horra rapatu dira zu, eh? Boa, doka da gaina memoria gero eta, boa, bazakit. Alkaleratu genuen epe laburrean, eta gero epe laburrean uste dela 2006-koa, 2005-ean hasi ginen jotzen, lehen gogontzertu uste da, abenduan jo nola.
0: Hemen ari nahi zikusten, eh? Gero 2007-an atera zenuten bigarrenen...
1: Ikaraturik, abenduako 28, kalena gogatzen, eh? Bai?
0: Eta gero esan duzu bezala, ez? Argilunak etorri zen, ez? Baina hori beranduago,
1: hori bai, tapan, ez? Horretan, baina nik uste bost urte edo, baina bost urte... Oso...
0: Hori esan behar, nuen.
1: Oso, wow, bai. Potenteak, oso potenteak. Bai.
0: Zegin hori beste hainbat proiektutan ibilizara, bai. Egin dituzu, oso gauza desberdinak egin dituzu.
1: Bai.
0: Eta horrein zer da pixka bat, berriz ere behartzen nuela zure esentzia hori, hasieratara itzuli nolait ere, zure kantatzeko moduak ere eskatzen zuen hori?
1: Ba, ez dakit. Hombre, lehenik eta behin, egia esan, bueno, horrelako musika... Ja, lehenago ja jorratu dut, ez? Baina, ojo, ilusio asko egiten zean neri behintzat, ba aspaldiko lagunekin ba, proiektu bat egitea, ez? Eta gero, jo, ba, Kanda oso laguna da, baina gero, aparte, Iban eta Eneko, goikotxatarrak, nahi roxako nere bi kideak, jo, hori dian ere anai musikalak dira, ez? Eta egiten zean Jesukriston ilusioa beraiekin berrirore jotzea, ez da.
0: Bai, bueno, vicepresidentes asko gainera gogoratuko duzu sorkunen garaiak, eta egintz eta zerret elkarrekin, eta jo.
1: Bai, bueno, kanda... Kanda neu bat euki zuen, eta gero sorkunekin egon duzen sorkunen taldean, gitarrista bezala, eta gero ja vicepresidentes, Tutankamon, hau ere, vamos, tela.
0: Horregatik, esan duzu ez, bide bat, ez, esaten zen, bide bat ikustu dut egin dugula, eta bai, bide bat egin bat duzu.
1: Bai.
0: Presidente izan nahi dut, bara, zuzena egurrean azten da, diskoa, gainera, bukaren baditu alako akople batzuk bezala, ez, soinu oso definituarekin azten da nola bitere lana, eta lehen da ezeko galdera egin nahi ezuna da, ea afinazioan, adostasunera no, errezaila dute zineten, zeton notan egon, ze hau da, ez dakit do batean dagoen, baina hortxe biliko da, ez da?
1: Ez, dago,
0: pizkal, bai, bajo.
1: Bai, no, si.
0: Sin dago, bai. Ez, garaietara, ez, berriz ere...
1: Bai, bai, bueno, gun nahi roxan uste dut don afinatzen genuela, baino, este, kanda da kafreagoa, oendik, eta, si, eta, bueno, ba, hor... Bera da gitarrista, orduan, ba, sí, ba, venga, vamos.
0: Ba, sí,
1: bai, vamos, a tope.
0: Bueno, esaten duzu ez, presidente izan nahi du, horri al Monopoli, nola baitere, benetako Monopolian jokatzen duen jendea, baina nongo presidente izan nahiko zenukete?
1: Fua, ba, zagit. galdera, ba, zagit, nik uste, que, vamos... De la escalera, dola.
0: Asko jota,
1: esta. Bai, bai, asko jota, eskailerakoa, o... Ez dakit, bai, da, gauz bat, pixkat. Bueno, de hecho, proiektu hau egin dugu, bueno, mashup hori, bitalden artean, baina, ja, gero gaina, ba, izenak, ba, joku asko maten zuen, ez? Eta horren hildoan jungo da pixkat, ez? Nola ikusita nola dagoen dena.
0: Bai,
1: baina badu ni bai ikusten dudala igual diferentzia bat gure bi talde ama eta aitatxoren artean batez ere hori hitzetan hartu genuen rollo bat eta izan duda prozesua hitzak egiteko garaian super divertigarria zatekan, bueno, erabili dugu beldurrezko filmak oso zalea gara, fantasia askoak, distopia, erabili dugu asko, umore beltza, eta uste dut abesti bakoitza dala gidoitxo bat bezala. Eta, bueno, eta hemen dikanen Paul Urkijori esango diogu, ba, bueno, hemen nahi badu hartza hor ez gaituzte maite edo abesti abetako batek hor ideia bat egiteko pelikula bat, ba, guirek da gaudela.
0: Gaina, bota duzu, ja. Bazen, bigarrekantuaren sarrera bintzaten zutera, ni naiz Moises.

0: historia zantzen. Hemen dituzu kanta utxasua ireki ondoren, infernitik etorri ziren zenbait maltzu. Mila batzuren hau eta mazazpiko martxoaren bostean mantxitzako gudan, Kanaria zuntziak...
1: Bueno, hemen esaten aztezaren aurretik, nireiz Moises izan adu kantuak, zergatik Moises?
2: Bueno, hau izan duzan, hori, lehen osan dudan apiskat, ez? Ba, bueno, engenuen historiotxo bat bezala, ba, nola, bezakit, bueno, politikari bat edo, ba, hori, nola deitu nahi zion, ba, hori, ba, Belial da... Bueno, nekien zintzen Belial,
1: ni begiratu dut deabruetako
2: bat. Ba, deabru bat, bai, zintzen, ba, ber, deabru bat, tal, da, a Belial, ta, bueno, eta horra zintzen nere historia egiten, ez? Asko gustatzen zait horrelako gauzak egitea, ez? Eta esaten, bueno, jodas... Ba, honek eskatuko du etortzamen, ba, hori, tolo malo, eta nokan Charlton Hestonen irudi hori, nola irikitzen dan itxasoa, eta ez denun, bua, doain sartuko dia, txar guztiak honea, gurera. Eta orduan, ba, bueno, ba, goatzen itzan, nola ez naiz gogoratuko, zaitik gaina San Juan goa naiz, San Juanen pasazena, León de Grelena irutzen zait pasote, osea, bueno, duela gutxe uste desan duzala urte muga edo hori, Frankorena ere duela gutxe izan duzan ez dut, eta esan un, bueno, ba, hau hemen sartuko dut, eta irutzen zitzizkidan historiotxo potenteak bezala, ez? Eta bueno, eta horrela ere lotzen nuen pixkat gidoitxo horrekin,
1: ez? Bai, bai, eta ikusten da, hori esan duzun, ez? Itxasoa banatzen da, eta ba, doz, gertaera zitaloi guztiak, ez? Mm-hmm. Batzuetan, itxasoa banatzea justu, ez? Kasu horretatzen, zerbait positiborako, ez? Justu, zerbait ilunagorako, ez? Mm-hmm. Kontrako bidea, egiten da, nola egitere. Kontrako tasuna ere maite duzu, ez da? Kontrara ebiltzea.
2: Bueno. Bueno. Bai, agian bai, bai.
1: Bueno, musikalki, jo, badira, enbat gauza, eta hasieraten soinuak, badirudiela, erabatera, nik stonerrera bideratzen dut pixka bat kantu hau, naiz eta gero, bueno, breika horiek eta tukotuko dundun, horiek diren oso-oso metaleroak, ez? Ez dago kokatzere, errez kokatzerik zuen diskoa ze rockaren, ze subgenerotan kokatu daiteken. Bai pisutsua dela, mm-hmm. baina, bueno, kantura bat bai, akaso jarkorra badelako, baina, mm-hmm. baina bestela, ez dago definitu, ez dago da zuek zabaldu eta zabaldu gauzak egitera, ez da probatzera edo.
2: Bai, bueno, uste dut oso argi ikusten dela bakoitzaren izaera, ez? Porque zu esan duzu stoner, bueno, kandaren esentzia bada soinu hori, ez? Eta hori hor dago, ez? Baina bai, sartu ditugu trash, larogeiko hamarkadako trash taldeak asko gustatzen zaizkigu, jarkorea baita ere asko gustatzen zaigu, jarkorea badaude zatiak eta bestiren bat, baina hitzak egiteko garaian ere konturatu ginean, ba, zegoela, ba, ezakit, larogeiko hamarkadan zegoen ambiente hori, batez ere estatu batuetan, eta Reagan, eta guzti hauek, eta badagoela orain ere olako, ezakit, ambiente hori, ez? Eta estatu batuetako garai hortako hardcore taldeak, ba, asko gustatzen zaizkigu, Bad Brains, Black Flag eta horrelakoak, eta bueno, batez ere nik uste esentzian, igual soinuan ez hainbeste, baina ba, hoien esentzia badago dizkan bai.
1: Bueno, emai dazu hor Fidal, etortzen da gero, hau oso kurioso da, ze da, kasi-kasi riff bera, tono zaldatu, eta ez, estrofetan, bazabiltzate hor, gora eta bera, eta hemen galdetu errezuna da, ia emakume hotz bat iruditu zaidan, edo badago ez da?
2: Bai.
1: Nor da emakume hotza?
2: Bai, Alaines Alterain.
1: Alaines Alterain. Zaten da, nikor, emakume hotz bat entzun dut hor.
2: Bai.
1: Zea sartzen dira. Single moduan zagotu genuen kantua. Single moduan,
2: bueno, bai, agertu zen. Bai.
1: Agertu zen saretan behitzat.
2: Hori da.
1: Eta tempo erdian azten bada ere, hemen bai, etortzen dela jarkor.
2: Bai.
1: Abiadura. Forman dago, Iban,
2: Bai, hombre, bai, da, buah. Berekin jotzea da... Wow. Bai, da, netzako placer bat. Gero gaina, bueno, pixkat, ez dakit noazten da, como que nos retroalimentamos pixkat, eta, bueno, ni eiten badet, ba hori, astakeien bat, ba, bea motivatzen da gehiago, eta alderantzes bada, ba, berdin, ez? Eta, bai.
1: Eta, bueno, haizu, hau ikere gertatzen dira. Bueno, esan duda moduan, badago lako zera bat, gero teklatuak ere bai.
2: Bai.
1: Teklatu guztiak zuk sartu dituzu?
2: Bai.
1: Ados, zezuk FX jarri duzu, baina FX da teklatuak ere gendeteken guztia, ez da?
2: Bai, bai. Gustatzen zait, gainera, uste dut horrelako musikan ematen diola... Osa, kolore puntxu bat musikari.
1: Buelta bate bai, ez?
2: Bai, bai, nik uste ematen diola beste historia bat, ez? Horrelako gauzatxoa sartzea.
1: Da, gira, entzongo dugu, kantu erantzati bat, bat horreta zapatila unea.

0: Emaidazu hor fidal, dame hor fidal, gizartean lo, postal perfektuen aurrean, ez?
1: Ba, ze, bai.
0: Aipatzen dituzu aizaren orrazia eta kolore pastelak, ez? Aipatzen dira horrelako elementuak, ba, idilikoa dena, ba, gizartean lo.
1: Bai, lo, eta bueno, gero... Ba, ez dakit ere da pixkat kritika hori, ez? Masifikazioa, udala, da... Ez dakit... gehiegi. Ba, ez dakit ere galtzen maia zu, eta ze pentsatzen dezu, nola zer egingo zenu, ba, ez dakit, baina eske da, hemen behintzat.
0: Eta zu bizizaren tokian bizizaren aparte.
1: Bai, bai.
0: Salidot, ez dakit pasean bizizaren, baina...
1: Ba, bueno, es, lezon bizi naiz, baina...
0: Bueno, hori mugan, ez? Ba, bueno,
1: lezo erri oso lasaia da.
0: Bai, baina lezok pairatzen du trafiko guztia.
1: Bai, hori bai, hori bai.
0: Esaterako.
1: Bai, bai.
0: Ez hori errealitate bat da, ez?
1: Bai.
0: Hor dagoen, ba, guztia, ba, pasaidan, ez? Doan Ibanen elkartzen den unibertsu guztia, azte, batez ere guraldion egiten denetan.
1: Bueno, guraldion egiten dunean, da, bai, bai, hori, Venezia... Venezia se queda corto.
0: Ez bai, realitate bada, eta esan duzuna ez masifikazio hori, eta jendeak argazki baten truke egiten duela, edo zer gauza. Egia da, bestaldera, karo, zengo du, bai, baina ez da zerbitzu publiko hori, ba, hori akaso hori erreklamatu behar da, ez. Bueno, esan duzuna, ez dakigu nola egin behar,
1: ez dakigu, baina, bueno.
0: Baina egia da, gehiagizkoa bihurtzen dela, eta toki batzuek gehiago pairatzen dutela beste batzuek, baina batzuk ustu egiten dira toki batzuk, ez? Eta ustasunak ere kalteak sortzen ditu, baina gehiagi betetzek ere, noski baietz, baina, bueno, makizarteak segitzen du hor, lo, esan dugun moduan. Ke bomba bat, nik uste dut hau, hasieratik entzun beharra dagoela, hasierako mezu horiek eta ulertu daitezen.
2: Estos recipientes contienen células congeladas en una solución de aminoácidos.
3: ¿Qué hacen esos hombres ahí?
2: Estamos microinyectando una información hereditaria en una sola de sus células. Podemos así controlar la creación de nuevas secciones de vida. Podemos hacer de un ser humano lo que nosotros queramos. Seguirá manteniendo la mayor parte de lo que queda de su inteligencia. Pero sus conocimientos de ataque y supervivencia...

0: Bueno, hemen hasieran pelikula bat entzuten da. Konta ikustu ze pelikula den.
1: Bueno, ez dakit esan, pelikula, eh? Igual gero, igual no siguen los de esto, no la da.
0: Ba, ez dut uste.
1: La editorial.
0: Ez dut uste. Iazen den editoriala, bueno, izan daiteke.
1: Bueno, esango dugu,
0: baina, acaso,
1: Canon Filmseko pelikula batena dela.
0: Eta saga bat.
1: Kontu. Bai, eta saga bat.
0: Saga bat,
1: bai.
0: Saga bat, bai. Uste nuelako zuke zain dazu bigarrengo pelikula zela, baina ikusi dut laugarren bat ere egin zutela hortaz kontuz.
1: Bai, bueno, ni nere favoritoena da hau, bigarrena da, vamos, o sea,
0: badakizun hori ama, onain ari zikusten, badakizun hori nahi zioten eman pelikula zira otan zein behar zuen izan aktoren nagusia.
1: Etxuk Norris.
0: Ah, basa,
1: daki dena, bai, bai, la Canon da,
0: bai.
1: Canon bihotzean, bai, bai.
0: Karo, hauek dira, ez, nola bitere akziozko pelikulak eta egiten zituzten.
1: Bai, bai, bueno, eta, bueno, dago, dokumental oso, daude pare bat, oso Electric Boogaloo.
0: Electric Boogaloo.
1: Bai, hori nere gomendioa.
0: Ados.
1: Electric Boogaloo. Da, bueno, o sea, pasote. Bai.
0: Ikusten ari nahi zen zerrenda pelikulena eta, bueno, dena izenak ere marabillosoak dira. Bai, bueno, eso. Norberak ikusi izala eta ikusi izala ez Canon enpresak zer. Eta, oza, Canon bien, ez, eh? Bada espada. Zepate bat bilatzen ez da bendu da Canon akaso argazki makinetara. Edo,
1: bai, bai, ez.
0: Bien, ez. Bueno, ke bomba bat, esan dugu moduan. Pelikula horren hasiera horrekin hasten da. Baina, karo, hemen hitz egiten da, ez? Adonis gaurkotuen bilagoaz, esaten da, eldu dira gauez, nor eldu diren ez dakigu, eta nik hemen zalantza egin dut, ea ziren poliziak edo crossfighterrak deitzen dira, nanik hau da crossfiten ibiltzen direna.
1: Bai, bueno, eske...
0: Gurutzatzen dira, ez da?
1: Piskat kritika hori izan ere, ez nola, oain ematen du dago kultu al cuerpo, eta gauzoiek, eta bueno, indugu mashup hor, ba, ezakit orain hemengo indar polizialak, edo ezakit nola esango nuken, ba, nola ba, ninjak egiten dituztela, ez? Ninjak egingo bueno, nik uste ninjak badu dela, baina bueno, baina piskat bueno, mashup hori eta kritikatzen piskat hori, ez? Orokorrean nola ez gorputzarekiko daun historia hau, bueno, ne baukat marrazkiren
0: bat hemen,
1: besoan, baina, bueno,
0: baina... Baina, gainerakoan, ez zaude, puztuta, eta hori guztia, ez?
1: Ez,
0: gainera, ira da, bueno, bueno, ingurua badin baduzu, olako box deitzen dioten, ez, gimnasio hauetakoren bat, bueno, baina horituko duzula, ez, esaten ari garen guztia, eta ze gorpuzkerak, eta zer olako pertsonak, eta nire grazia egiten diate, adioz, kursalparean agertzen direnean. Hori, bueno,
1: baina, bueno, a ber, errespetatu behar da, baina, bueno, hau da, pixkat, gidoia gure, hori, pixkat gure gidoitxo hori, ba, ere, pelikula bat egin ziteken, en vez de Loca Academia Policía, ba,
0: Mori.
1: Ba, bai, Euskal Ninja, Euskal Ninja.
0: Claro, presidente batek beharko ditu, horrako,
1: claro,
0: ere.
1: Hori da, hori da, bai, bitu, hori, no me había catado con la copla, baño, bai, hori da, alala, bai.
0: Bere... Bate matek agintzen dira, ahi, ere,
1: bai,
0: ez?
1: claro. Bede, hori, euki bere bizkarzainak eta esto, ba bere ekipoa de los ninjas. Bez, oain, bai, izan. Oain, ezo izan lehendakari presidente, bai. Llevo mis ninjas.
0: Orain bai. Bueno, kanta que badu, ez, pixu bat, ez, bueno, iruditu zait ez dakit horrela den, Baina, basua presentiago dagoela ez eritu zait kantu horretan, bomboa gehiago betetzen duela edo, eta gero koroaen, ez, kokapenak, kanta pisutsuago egitea eramaten dut, ez da?
1: Bai, uste dela abestiri luzena, eta...
0: Ala, bai.
1: Pixkat...
0: Pausa gehiago egin, ez da?
1: Bai, eta bai, oso natzegoela nahiko...
0: Menkandak dezentea besten du gainera, ezta?
1: Bai. Zorri, bueno, bere estiloarekin, eta bai, eta oso ondo garatzen da.
0: Ba, zorri, batu batek esatzen dut, matxatu desberdin entzuten da, zen, kanta desentea besten duela, kanta desentea besten duelako da. Bueno, ke bomba bat esan dugu moduan, hasi sampler horrekin hasten da, eta bukatu ere horrela bukatzen da.
2: Desconocerá el sufrimiento y cualquier otra emoción que no sea el odio.
0: Hala, hori, bueno, garbi, ez? Garbi usten den kontu bat. Bueno, eta hortik pasatzen gara beste kantu honetara.

0: Bueno, letran eta sartu aurretik, hemen musikalki. Lendabiziko galdera da, bateria erabat berak jotzen du edo triggerrak erabiltzen ditu?
1: Trigger, que va, que va, bera. Bera, a tope.
0: Bate baino gehiago esaten delako gaur egun gauza hauek egiteko triggerra behar izaten dela, biadura, muturreko netarako.
1: Baina triggerra zer izaten dizu, bomboari edo bateriari edo...
0: Baterian sensoreak jartzen, batez ere bomboan.
1: Bai, bueno... A ber, musika kaineroa egiteko normalean illa denek erabiltzen dute triggerra, eh? Gero, bai guri, a ber, soinu aldetik, bai gustatzen zaigula eukitzea pixkat soinu organikoa bezala, ez? Baino, metalean, batez ere, metal, komien artean modernoa, orain egiten da metal tekniko hau, bueno, dena dirala mesugaren antzekoak eta horrela illa denak esango nizuke dena disparatua egin jotzen dutela, ez? Bilatzen dute soinu oso oso oso garbia eta bueno, ondo dago, eh? Asko gustatzen zaizki talde horiek, baina bueno, guri gustatzen zaigu pixkat organikoagoa, ez da pixkat zikinagoa eta bueno, triggerrik bomb, eske ez nago ziur, baina ez nago ziur, nik uste nasketa egin dugula.
0: Ados.
1: Hor, nasketa egin dugula.
0: Ados. Elementuren batanak oso zerretai eta...
1: Bai, edo uste dut, zagoela, mikroa jarrita, eta gero aparte ere disparadorea.
0: Ados, biak.
1: Biak.
0: Bada espada, ez? Askotan horreko gozak ere ikusteko erabakitzeko zerregin eta zerrez. Ez, grabatu non grabatu duzu,
1: Ba, diska grabatu dugu Oiartzunen Lexoti estudioan, eta izan da, ba, jo, esperientza super, super polita. Ze oso oso gustora ondo gara jotzen, dago super ondo estudioa. Eta, bueno, etxondoan eukita, eta gero Gorka Lexoti eta Gorka Urra biltzen da ere teknikari bezala, eta, bueno, pia lagundu digute, hor, etxan bezala lagundu gara, eta, bueno, Jesu Kriston estudioa daukate.
0: Sorpresa harrapatu noz, azkeneko diskoak atera direnak handik, hone, mendik eneko urron daudelako estilo aldetik. Esa,
1: bai, hone.
0: Gauza lasaia hoetan da biltza orokorrea. Bueno, mundu ere ala dauelako akasuez.
1: Bueno, ezakit, baino, bai, esaten dezuna hor zituen berak hank, bueno, kalera, bueno, gratu dituzten diskak, zitun hor jarritak hor, eta bai, zanean, hemendik ez da pasa olako taldeik eta baino dauka egitan oso estudia dauka jarrita como a capricho bezala.
0: Ados, bertatik pasa zarete eta tera dau, hortaz, zerbait egon badago. Bueno, esan duan moduan, ez, bateriaren egintuzu galdera hori, hor, gero gauza bazauden, ez, gitarretan bigarren doblatu horiek, ez, zuten soinu hori, ez, bi gitarra gero zapato bestearen gainean, soinu zaldatuta, nik uste dut, hor egon gozela momentu horretan, teknika edo soinua, zer nahi hau zenuten, ez, erabaki hori, ez?
1: Bueno, hor, eukidugu hor gure, bueno, eztabaidak edo, bueno, bakoitzak ere bere gustuak ditu, eta, baina, bueno, azkenan iritsi ginean pixkat, bueno, hau, gustan zaizu, bai, neri ere, da, bueno, gustan zaizu, bai, tal, no seke, bueno, ba, bai, egon du ginean, Zatikan ez da izaten ere, oso horrexea, agero gaina, lehenengo diska izan da, eta agero gaina, nola, netzat behintzat izan du da lehenengo aldia ateratzen dudala edo ateratzen dugula proiektu bat aldez aurretik jogabe.
0: Claro.
1: Jogabe, porque beti gaude ohituta atera talde bat, jo, pixkat, rodaje hori egiteko, eta gero ja grabatu ez, eta bai hortudak bagenituela, ez? Baina bueno, azkenan osea, maitzarekin oso gustora geratu gara.
0: Bueno, hor entzuten den beste gauzetako bat, da zure kantatzeko modua eta hotxaren trataera disko kantu honetan erabilida filtrazio batzuk eta ez, soinuaren aldaketak eta...
1: Bai, baina bueno, hemen ahots principala kandarena
0: da, hori da. Bueno, kantatzeko modua ere aurreko kantutiko hona aldatu egiten duela. Ez egokitu hori esan
1: bai,
0: duzure, baina kandaren esan egin duen.
1: hemen bada Masha por bai, vicepresidentes eta Nai Rocha hor total, osea, nasketa bai, bai.
0: Eta gero, Gaia, ez? Bueno, Extremeños Terror deitzen da kantua, baina esan dira zuen nondik datorren izatez. Kantaren bai, izena, ez?
1: Bueno, hori kanda etorri zan, ba, daukata besti bat, ba, Extremeños Terror, de ojo, eta, ba, eta, bueno, egin zuen pixkat, bada krust talde bat oso ezaguna, deitzen dala Stream Noise Terror, eta, bueno, pixkat, urtik handa dator. Bueno, bai. Uste dut, gero igual entzuten du elkarsketa, joe, nola esan dezu hori, ez da torremendik, no sé, bueno, uste dut, urtik datorrela, ez?
0: Baina zuek eman diozu, memoria historikorako bide bat, da, garaian, ez, ba, Extremaduratik batez ere, bueno, hainbat tokitara, ez, ma, herritatik atera, herriak ustu, eta Euskal Herrira eraman zituzten hoien tokian jarri zarete, ze Urduñako kasua aipatzen duzu, baina, bai. Bueno, periferiatan utzi zituzten pila tokitatik ekarretako
1: bai, Extremadurako. Bai, eta nien, bai, nien un ezagutzen nola asko egondu ginean pixkat, ze esateizut, bueno, diska honek badauka, ba, distopia asko, eta komentatu duguna leno, fantasia, hai. Beldurra, eta esto, baino historia pixu asko eta referentzia asko daude, asko gustatzen zaigu horrelako gauza jartza, eta Orduñakoa nuen ezagutzen, eta jo, iruditu zitzaidan, bueno, berez, jendeak ez badaki, ba, bueno, Orduñan guda zibilan, uste, tegundu zala hor konzentrazio esparru bat, eta ba, jende asko hiltzen hor, eta Extremadurako jende asko zegoen hor.
0: Eta hori asko keztaki, keztaki gu, gauza hogetatik ikasten, azken nazu gartu, begira ez, kasualitate batetik abiatu, eta begira nola nio iristetan kantua ez, ba, bueno, azkenean, ba, batzen gaituen gauzetako bat da, langile klasekoak izango ginela, ez? Asko eta asko.
1: Bai, eta...
0: Eta
1: bai.
0: Beti presidenten azpian, hemen ere, ez?
1: Bai, eta askotan, ez dakit, askotan... kanpoko jendea edo dauka, ez dakit, askotan irudi bat gurea batzutan, como, bueno, ez dakit, ez, eta ez dakit, hemen etorri dan jende guztiari, ba, ez dakit... Eta ondo trato jogu, eta ez dakit.
0: Saiatu bentzat, saiatu gara.
1: Saiatu gara, bai, noski horregatik, ez.
0: Horregatik, jo garrera herri garela, baina gainera, denbora natzera joan da ere.
1: Bai, noski.
0: Beti egongo direla okerreko aldean daudenak, noski. Baina hori, hori ere, bakigu. Zerren ondori izaten den? Ba, gero kanturen batean ulertuko da, zoren dikere badago olako ba, memoriarik etaren bat geratzen zaigu egiteko. Lanian, kantu motz bat.
2: ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador?

0: Si nos quedamos de brazos cruzados, no vamos a salir ni para que nos exploten.
1: No le eso nada, ¿eh? Beso gurutzatu guztia, ¿eh? Ez dugu bario ko explotatuak izateko ere. No son nada, mezuri oso fuerte da, Pepe Mujica. Hautatu duzu horretarako, eta egin diazuna, konponketa hori oso kasiotone soinuarekin.
2: Bai, asko, bueno, gehatu zan hor, a ber, grabatu ditugu berez daude sortzea besti eta bi, bai, bi interludio antzeko, bai, eta gatu zean bagenitu una besti gehiago, grabatzeko, baina zan, bueno, hasta aquí. Eta baton bat badugu, beste abestiren bat ola, de asko gusten zaigu, hori, la musika d'ascensor, eta eskota, bueno, eta, bueno, bai,
1: sona.
2: Bai, bai, de sala de espera, bai.
1: Bai, ze kasiotone soinu hori gainera, ez, interludio modua da hor, baina zenbakiak baino ez kantura eramaten duzu,
2: bai, hori da.
1: Gainera, zortzi biteko teklatu horrek, nola baitere, gitarra ordezkatzen du. Gitarrak bai. Egingo gu luken rifa egiten du, ez? Eta, eta txertatzen da, hau da, zubilana oso ondo egiten duela kantuak,
2: bai.
1: Ez? Gero, hemen berriz ere bi haotxen efektua, reberra erabiltzen duzu, gainera haotxan desente, horrein arte erabiliga bezeguena, ez? Diskoan hainbeste behintzat. Eta berriz ere nola baitere, stoner kutsura eramaten du kantua, gainera loditu egiten dena, hor zubia baino lehen, minutu eta berrogeita bosgarren buelta horretan, hartzen dudanak beste dimentsio bat, zubia ere oso desberdina da, baditu pasarte desente kantu honek. Kantuak eraikitzerakoan nola izan da prozesua? Zutxikian egoztekoa edo batzuk errazago izan dira beste batzuk baino?
2: Bueno, a ber, tituluak ero aldatu egiten. Bueno, Jota, gure teknikaria, erotuta egoten da beti. Ja aldatu esute ja izena, osatekan, hasieran, azten ganean, egiten dugu abesti bat, jartzen diogu izen provisional bat, baina gero, ja, diska grabatzen dugunean, aldatu egiten diogu, ez? Eta hau, abesti hau ditzen zan, destuiz.
1: Destuiz.
2: Osa, ez dauka zer ikusirik hipopekin, baina, bueno, ez dakit, kutsu bat hartu genion riffean, edo zakizek, gero... Abesti hau nik uste dala agian melodikoena edo badula puntu hor rock alternatibor toke bat eta ahotsetan bueno, asko gustan zaigu James Addiction eta horrelako bueno, ez dakit lortu dugun holako melodiak egitea, baina bueno, ala antzeko hola negun pixkat ba experimentatu ere, ez? Eta bueno, eta bukaera da oso intentsitatea asko dauka eta oso potentea da. Baren, no, zuzenean izango da.
1: Esta.
2: Bai, oso potentea, bai.
1: Bai, ze gainera gorak egiten du kantuak esan dugu moduan, aldaketa hori dator, bueno, hainbat eta hainbat gauza, bai, du, eta lanian zenbakiek baino ez, azkenean biekin izenburu bat lotzen da, ez? Zenbakiek baino ez, langile klaseari egiten zaio referentzia, eta zenbakiek norentzat, bueno, nik uste dut aski geratzen dela, argi geratzen dela norentzat garen zenbakiek ez da.
2: Bai.
1: Baina nik aldera dengo izot, askotan langileen artean ere pareko ez dugu zenbaki moduan ikusten.
2: Nola?
1: Askotan langileen artean ere pareko ez dugu zenbaki moduan ikusten. Oda, langileen artean elkartasun falta ez dago.
2: Ah, bueno, bai, baina, bueno, beti dago norbait ola ez dezula, bueno, zengo diogu, ez? Pero no, badago hor esaldiren bat, ez? De, bueno, ez que denak berdinak izango bagina, ez que, baina, ez dezu, jode, batzutan, ez dakit.
1: Zalantza egiten egizetan, ez da?
2: Bai, baina, bueno, hemen badute lankide bat, beti, ba, ezagit, ba, leheneko gauzekin eta beti noizbenka esaten da, azkenean zenbakia gara, ez, eta hortik etorri zan pixkat ideia eta da oso oraingo edo eguneroko historia bat, ez?
1: Bai, hala dalako. Entzun dezagozati bat.

0: Bueno, berriz ere hardcore mundura pasatzen gara. Hau izango da, ez da egit single ez duz, esan? Osa, mire sarean agertu zen bigarren kantua esango dugu. Nolabait ere, bi unibertsuak erakutsine izan zen dituzten bi kantoekin, naiz eta lehen da bizikoan bukeran hardcore dagoen, eta benere hardcore dagoen desentez. Zer egiten ari zainatzenaren muestra bat duzela ikusten zen dituzten bi kantu hauek?
1: Bestea eta horrengoa. Bueno, azakita, hau, a ber, abesti honek bere historia dauka, zailan, abesti hau egin noen ni ordenadorearekin, eta beste erakutsi nien, eta, ba, hasi ziren, pixka farrez, hau ze, ze abesti, ze izen jarriko dugu, ba, la favorita, eta, bueno, eta gero, hasi ginen abestia egiten, eta, jode, bose, galdetu da, de la leche, no se, eta gero letra da, bueno.
0: Eta benda la favorita, kasu ez?
1: Bueno, ez dakit, baina oso ondo geratu da abesti hau, gaina da oso nasketa bueno, bitxia edo gauz asko dituzte, bai.
0: Agertzen da, baina aldaketa egiteko balio du.
1: Bai.
0: Asko gustatzen zait, transizioiek egiten dituzula, ez, egin direla. Nola egiten, espero ez duzun gauza batekin lert, eta gero progresio logiko batekin egin direla. Berez gogortzen ari dela iaia ez garela konturatzen, ez?
1: Bai. Bada hor nere, bueno, nere talde, ez dakit, kutxunetako bat dela Mr. Bangel, eta horrelako historiak egin dituzten, baina, bueno, muturreraino eraman da, osea, ja, lokura total, ez? Eta nik uste olako puntxu hoiek, ba, bueno, asko figatzen naiz egiten dituzten gauzetan, eta bai.
0: Bueno, errezitatua dagoen zati hori pixka filtratzen da, baita ere, bueno, ematen zaio olako, ez tegit, telefono, megafono, hotz kutsu bat ematen zaio, eta hemen, zuk esan duzu ez, letrak, eta nik hemen galdera indio da nire burua dira, ea, gaiak eramaten duen musikara, edo musikak eramaten duen gai horretara. Hau da, buruan zertzeuen lehendabizi, zure kasuan.
1: Ez, musika.
0: Musika zeuen.
1: Bai. Bueno, oroar, bai, oroar, zaila egiten da egia san, ez dakit, alderantziz, jo, gutxitan uste dute, ala, edo, bueno, posible da, ukitzea igual ideia bat, eta gero orain gainera, musikako ikasketak eta burutu ditut eta bai sartzen batzutan esatu, bueno, nahi dut hau egin eta idatziko dut horrela, ez alderantziz, ez? Bueno, ohikoa da, bueno, lokalean sartu eta abesteak egitea, ez? Baino gure prozesua izan du da hori. Lehenengo musika eta gero hitzak. Bai.
0: Ze hitz hauetan, bueno, independentzia 2030 agendari nola biderekin jo bat, enpresa sorta luze bat botatzen duzu, erreferentzia asko daude, ez? Gauza desente aipatzen dira. Claro, eta nork ez gaituen maite, niri oso aidean geratu zait. Ea diren botere handaudenek ez gaituzten maite, hau da, enpresetakoek eta gurek, enpresetakoek hau da, gure enpresa buruek ez gaituzten maite eta gure agintariek ez gaituzten maite, edo kanpotik indarra ematen dien horiek ez gaituzten maite, edo denek, edo...
1: Denek, ez? Eta pixkati deia... San, ba, bueno, dena alderantziz, ez? Ba, claro, ba, iristen dala momentu bat, non ja, hemen, ja, ez dago etekin ekonomikorik, ez? Ba, ordan, ala, venga, vamos a hacer un muro y que le den por culo a estos. Ba, bueno, pixkat hori buelta, ez? Kontrakoa, ez? Distopia. Distopia, fikzioa, izango zan... Hau pelikula baten, izango zan, como Los hijos de los hombres, edo pelikula...
0: Mira.
1: Bueno, ez, olako gauz bat, bueno, con, bai, zagit, bai.
0: Distopia, gero zeta errealitate itxura gehiago hartzen ari dena, zoritxarra zazta.
1: Bai. Hori, gero adibidez, gero daude irudi batzuk, adibidez neri, ba, ez dakit, zuri ere gertatu izango zaizu, txikia zarenean, ba, gauz batzuk markatu indizutela, eta, jode, neri, lemonizekoa, Joder, es que es, ostras, eta buruan hor sartuta bezala, eta esaten un jode, orain Lemoniz, Fukushima...
0: Barregin, baina baten batek esaten zuen orain nuklearrak badaztu behar dira, esaten ari dira bat.
1: Bai.
0: Horregatik, esan nahi dut.
1: Bai.
0: Bai, bai, distopiak dira, ez, baina...
1: Bai.
0: nork ez digu esaten, baten bati berriz ere kableak urutzatu, eta proiektori martxan jartzeko erabakia hartzen zuenik, ez.
1: Mm-hmm.
0: Herriaren kontra, gainera, orain herriaren kontra egitean, itxura zerrezagoa da.
1: Mm.
0: Ez?
1: Bai, bai, ala da, bai.
0: Itxuraz behintzat,
1: bai.
0: Errezagoa da. En fin. Urrengo kantura, bueno, interludiore iristen gara, izena, zergatik Poltergeist ezt?
1: Bueno, es que hor...
0: Akaso ezin daiteke esan, eh?
1: Bueno, igual esan daiteke, a ver, da Poltergeist.
0: Bai.
1: A ver, entzuten badezu ondo abestia da hor... nola da, Tereminaren soinu 50-ko hamarkadan... beldurrezko pelikuletan agertzen zen musika hori, ez? Ez zen nola da, ez buz eta asko erabiltzen zula. Dago hortik, hor... Eta orduan gero dago, ahots espektral bat bezala, hor abesten aita semea eta nade de esto. Orduan, mashapa da Poltergeist eta abesten duen tipoaren artean.
0: Ados, ados.
1: Goiti est. O sea, que bueno, bakoitzak hor usten dute.
0: Hori da, ados. Bai, bai, ni mashapa bat bat zegoela bai, bueno, argitu duzu zerbait. Entzuko dugu.

0: Nana, ez, kontatzen dituzu Espainiako lapurrak, ustelkeria kasuak, gureak falta izan duira kaso, propioak, alegia, hemengo kasuak.
1: Bai.
0: Baina, kaso arazota sartu izango zen baita ere.
1: Ez, baino, bai, egongo dira, baino, ez, que nituen hain...
0: Hain presentea kaso, ez?
1: Bai, edo, ez, ez dakit, guatzen izagoen, ez, bat, irungo de la zinda
0: bai,
1: de Irungo,
0: ba,
1: no
0: sé ba, bai, bai.
1: Baino, ez daukate sona...
0: Bai, ez dakit. Edo minao kasua, edo, bueno, badaudela batzuk, bai. Baina, kaso, ai, ez, ez zergaitik ote da.
1: Ez da, ja...
0: Zergatik ote da, ez?
1: Ja, ja, ja.
0: Claro, claro, ari, ez da kasualitate bat, eh?
1: Ja, ja, ja.
0: Ze, gero egiten dituzu referentzia bankarioak, ez, Suitzak, Aiman Uarteak, Panama, ez da, Panama ipatzen duzu, ez?
1: Ba, ez, pitu, hori,
0: Ez, baina, bueno, ze Panamako zerrendan ere bazo den euskaldunak, bueno, horregatik diot, aipatzen dituz hainbat kontu, eta horrentzaten da, emakumea hotz bat. Sampler bat.
1: Ah, bai.
0: Kospedalda.
1: Bai. Bai, baina, bueno, ez dugu egin oin con inteligencia artificial, ez berak esan zuen.
0: Ah, bai, bai, bai, bai, berak... Horregatik, niri esan, o sea, ezaguna...
1: Igual ez zunai esan hori, baina esan zuen.
0: Bueno, bai, esan zuen.
1: Bai, esan zuen.
0: Esan zuen. Hau oso horik entzungo denaren, zemen berzera zapatila dago. Gero, bigarren minutuan hor sartzen da gitarra bat, ez da gitarra, gitarra edo sintia den.
1: Ez gitarra.
0: Gitarra da.
1: Bai.
0: Zor badaude mugara eramaten dituzen elementu batzuk ere.
1: Bai, gitarra eta gero teremina... Sartu dugu hor hori esan dizutena arroyo claro. Ez buz hor de bai, bai, eta hori lapurtu ba hori, ai, que miedo bai.
0: Txilunak
1: bai,
0: bueno, hori bai. Guztia egon badago ez dakidana da, honek edizio fisikorik baduen edo edukiko duen
1: bai, bueno momentuz CD-an kaleratuko dugu hori, lehenengo, bueno, lehenengo kontzerturako orain saretan eta hori atzo kaleratu zan diska, urriaren 12an. eta bueno, orain kontzertuak hasten garenean jotzen, ba ja CD fisikoango da eta bueno, momentuz hori kaleratuko dugu bai.
0: Eta kontzertuak ez datoz?
1: Ba, kontzertuak ja laster datoz. Urriak 25ean joko dugu Pasai Donibanen, gure herrian. Lehenengo kontzertua, gaina kontzertu baditugu sorpresa batzuk eta esango da, buah, kontzertu oso garrantzitsua eta oso berezia guretzat. Lehenengo hori. Eta gero baditugu, ba bueno, desente baditugu. Gero azararen 7an Gasteizen egongo gara Kubik aretoan, Leporako lagunekin.
0: Bai. Kubik berrian,
1: Kubik berrian,
0: hor dendara bandagoen bai, Kubik berrian, zetok izaldatu da Kubik.
1: Bai.
0: Hori entzuleak, hori nindik ere ikasten joan behar duen gauzutra bat izango da.
1: Gero Bonberenean egon gara, urriaren 23an, uste dut, bai, hori da.
0: Azaroren 23an.
1: Hau, urria, bai, barkatu. Azaroren 23an. Gero... Siloziben egon gara azaroaren 29an Erasorekin, hori kontzertu hori ba berezia izango da, zatikan Erasokoak oso lagunak dira eta bueno, hitz egin da genuen, ja utzi behar dugu taldea, baino lehenago zuekin joar dugu kontzertu bat, eta bueno, oso eskertuak gaude, gainera Siloziben, eta bai, hori oso ondo egongo da, eta gero ai, ja, baina ez du zait, gero abenduaren iruan, edo bian, iruan, San Francisco Javier da, abenduak
0: irua.
1: Bai, iruan joko dugu Elbeten, zapatillera da, bai, zapatillera, bai, gure etxean joko dugu, gure etxean, eta bueno, gero daukagu urtarrian joko dugu kultur...
0: Ekibaretan, ostegunetan.
1: Bai, ostegunetan
0: hori arrasaten.
1: 31an Akelarren Iruñan egongo dara, urtarrilean 31an.
0: Hori txantre,
1: bai, hori da. Eta, bueno, Eta hor ditugu datako gehiago airean.
0: Eta gertuko dira.
1: Airean, bai.
0: Agertuko dira, baina santuzun aurrieron ogita ostean itxean, pasei doni banen, akaso fandoma berriz ere agertuko da. Bandera horreindik ere existituko da, nez horrexaren bandera hori existituko da horreindik ere?
1: Baina ustean zer
0: ibozera. Ez kamisetak egintzen dituzen zuek, hola erran, bai, kamisetak nahi horrexaren mitikoak, zuen logarenak, bazen.

0: bai, armarria
1: armarrianak. Hori bat emateka kasu agertuko da orain banderan.
0: Bai.
1: Auskalo, ez?
0: Auskalo, auskalo.
1: Ze fandomarekin, ozera zagar daiteke, eta paseko hori esan duzuna berezia izango da.
0: Bai, bueno, merchana...
1: Berriere, bai.
0: Bai,
1: ari gara egiten. Diseinu potente egin diozu diskoari, hori...
0: Bai, bai, egin dugu Mikel Cosmic Tentacles da.
1: Cosmic Tentacles-ekoak egin dizu.
0: Egin dugu, eta... Eta bueno, portada pasote, o sea, bai, asko gustatu zaigu. Esan egin duena, bai, bai.
1: Bari, etorreko da fizikoan, esan da bezala, kontzertuetan, eta, bueno, gerokoak. Baina, geltu lagirre matxet, eskarrik asko, gurekin egotearen.
0: Ba, mi esker zuri, eta beste bat arte.
1: Hori da.

by Broken Salad Nesca. O Será Fresco,

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan doinu regezaleak eta nahiko lasaiak izango ditugu. Gaurko honetan bildu dugun sesioa, bueno, Diebery Corporationen remixak, abestiak eta ekoizpen bereziak izango ditugu reggae munduan ikutxurikoak. Eta bueno, egia esan, ekoizpen hauek nahiko potenteak dira. Monografiko modura eskainiko dugu, baina ez dugu behaien biografia eskainiko. Beraz, gaurko honetan tracklista Diebery Corporationen eskutik dator. Remix oso dotoreak, doinu nahiko potenteak, soinu nahiko modernoak eta perfektuak, egia esan, trip hop, hip hop, down tempo, reggae, dub, elektroniko hori ere bai, entzutuko aukeran izango gara. Beraz, gaurko honetan erritmo kutxak, sintetizagailuak, minimug sintetizagailua erabiltzen dute Diebery Corporationeko mutilek, sintetizagailu hori soilik, eta gero Akai sampler bat erabiltzen zuten ere bai, sampleatzeko gauz guzti hauek. Bueno, workstationak ere bai, noski, Logic eta horrelako gauzak ere bai, Cubase-ekin hasi ziren, gero Logic erabiltzen bukatu zuten, eta bueno, behaien ekoizpen guztiak Pro Toolsen grabatzen dituzte, baina bueno, hori ja bueno, gauz teknikoagoak dira, baina behaiek mundu horretan bitzi dira gutxi gora bera, ezta? Eta abeslariak, bueno, kolaboratzaile, dotoreak, eta dena delako guzti hori ere bai entzutuko aukeran izango gara. Erritmo elektronikoak dira, estudio lanak, oso dotoreak, eta bueno, gaurkonetan disfrutatuko dugun musika nahiko nivel altukoa da.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue eta hortzen ere bai material berbera kontsultatzeko aukeran izango zarete. Eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera gure matraka musikala bakizue streamingaren bitartez webgunetik munduko edozein txokotik entzuteko aukera izango duzue eta baita ere FM-aren bitartez analogikoz zuen zea podotan ere bai entzun dezakezue lasai asko.

Entzuten ari garen abestia, The Avery Corporationen abestia dugu, eta America Maka izeneko abestia dugu. Beno, hemen tracklista, gero jarraitzen doa, Radio Retaliation, gero Originality, Blasting Through the City, Overstand, The Sinning Fat, gero ere bai, Guide of the One and One, Truth and Rights, gero ere bai, Sound the Alarm, False Flag, Dub versioa, gero Stargazer, Until the Morning, eta gero ere bai, The Other Nationalist, Get Up, Stand Up, Bob Marleyen bertsio edo remix bat egiten dute, eta horrekin bukatuko dugu sesio iraunkor dotore hau. Gure aldetikan, hauxe da guztia, urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago izango dugu, modu honetara, nahiko doinu freskoak, udaran oso freskotasun haundiarekin sartzen diren hoietako doinuak izango ditugu, gaurko moduan bezala, elektronika, beti atemporala, ezta? Hor gutxi gora bera, inoiz zahartzen ez den musika elektroniko hori entzuteko aukera izango dugu. Gaurko honetan bezala, gure aldetikan, hauxe da guztia. Mila esker, belarria,

zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko espada zuretzat, ezagutu bidaiari, naizen hileroko aldizkari euskaraz. Historio benetakoak, tokiko kulturak, eta bihotzarekin egindako bidaiak. Mundua ezagutzeko, modu berri bat. Eta astelenero zazpitan, bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.